この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

0: JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM浜那須 JAPAN、
2: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知尻部市地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から曇りで、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM 浜なしスクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。滝川に新 B&G 海洋センターがオープンです。滝川市の新しい市 B&G 海洋センターが9日オープンしました。海洋センターとしては全国で初めて科学館機能を備えた施設で、親子連れがデジタル技術を活用したものづくりや川遊びを楽しみました。ものづくり体験ができる2階のキッズラボでは、子どもたちがブロックで作ったミニカーを長さ 9.5 メートルのレーンの上で走らせ、タイムを競いました。優勝した滝川市内の小学3年生石崎ゆぶきさんは、嬉しい、面白いものがいっぱいあると満足そうに話しました。塗り絵の車をデジタル技術で大型スクリーンに映してレースを楽しむコーナーも注目を集めました。施設沿いを流れる川では時折雨が降る中、カヌーやボートの無料体験などが行われました。開館は午前9時から午後5時までで、月曜と年末年始のほか、祝日の翌平日は休館となります。

ます。次のニュースです。ファンと交流です。バレーボールの2部にあたる V リーグ男子札幌の北海道イエロースターズによるファン感謝祭が9日札幌市豊平区の北海北エールで開かれました。来シーズンは一部相当の SV リーグに昇格が決まっており、選手たちはファンと交流を深め活躍を誓いました。感謝祭は毎年実施しています。ファンクラブのプラチナ会員限定と全ての会員対象の2部構成で、選手はグッズ販売も行いました。プラチナ会員限定の第1部ではトークショーがあり、今シーズン限りで引退するキャプテンの郡博也選手は2025年から26年のシーズンを振り返り、ファンと走り抜けた、来シーズンも応援をよろしくお願いしますと呼びかけました。交流ではファンは選手と写真撮影をしてもらったり、ユニフォームにサインをしてもらったりして楽しみました。中には歌詞などを選手に手渡して、来シーズンも応援しますとエールを送る人もいました。次のニュースです。札幌で女流王位戦が行われます。将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦5番勝負の第2局が12日札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠穴熊を生かして勝ち切りました。第2局は先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけるか、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦康一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、12日夜までに決着する見通しです。変わってのニュースです。花旅宗谷が運行開始です。 JR 北海道は9日宗谷線の旭川稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行を始めました。旭川発の初便は定員の128席が満席となり、出発前の旭川駅のホームは列車のヘッドマークを撮影する乗客でにぎわいました。花旅宗谷は2022年から毎年期間限定で列車を出しています。5年目の今年は今月31日までの土日に運行します。途中駅で20分から30分ほど停車し、ピップ駅では地元の米や卵を味わう卵かけご飯コーナーを設置します。それぞれの停車駅で特産品の販売のほか、ご当地キャラクターとの記念撮影などで乗客をもてなします。期間中、土曜は旭川から出発し、日曜は稚内発となります。 JR によりますと、座席は予約でほぼ満席ということです。次のニュースです。快速エアポートがロングシートに完全移行です。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなるということです。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで。

で、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは、岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番31-0012 番。

です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロゴホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。

お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 今日の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
7: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
6: 何それ？
7: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
6: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
7: その前に腹ごしらえ。
6: 毎週土曜日は週末ラジオ。
8: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
9: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-2

0: インフォメーション。FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付され

0: れた URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語るものから、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル、#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行、警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 代わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午前11時現在の気象データです。気温20度、風は南の風、風速8メートル、湿度は 49% となっています。現在岩見沢市に乾燥注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。 FM 浜名洲防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM 浜名洲 76.1MHz でお楽しみください。
2: Information.

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは、花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き。花善フラワーズ。

0: ワーズです。
1: インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちでまめに働く会社、そらち環境総合株式会社、そらまめカンパニーが

天気予報をお伝えします。本日午前10時37分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から時々昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度、明日の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌無井、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はいずれも明日にかけて晴れ。北村赤川方面では明日午前5時から午前8時まで曇るでしょう。風は明日朝にかけて南南東の風で、今日午後5時まで5メートルから6メートル、その後明日午前2時まで3メートルから4メートル、その後1メートルから2メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで20度から21度、その後午後8時まで15度前後、その後明日朝にかけて9度から10度でしょう。おしまいに石狩空地尻部市地方の週間天気予報です。14日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 10%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温10度、最高気温21度、最低気温10度、降水確率 10%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 30%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。変わってのニュースです。大通ビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通公園での札幌大通ビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。変わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる

都市輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。FM 浜那須 Japan 76.1

0: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
1: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。

0: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
0: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
2: FM ハマナスのは、初めて聞く人にもま、毎日な、何か役立つす、素敵な情報をいつもあなたに。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育て0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
5: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

そこが知りたい。今回は岩見沢河川事務所調査課長橋本真一さんに河川事務所の業務内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年1月16日に放送したものをお送りします。

0: 南沢河川事務所、調査課長橋本真一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 南沢河川事務所さん、ちょっと省略しましたけれども、国土交通省北海道開発局札幌開発建設部南沢河川事務所、
1: はい、長いですね。
0: 長いですね。
1: 長いですね、
0: はい、南沢河川事務所というと南沢に、事業所とか会社があると思うんですけど。
1: そうですね、あの七条通りのあたりですね、あの山七公園があるんですけど、はい、まあ、その向かいあたりに陣取って、
2: はい、陣取ってるんですね、はい、
0: ありますね、
2: はい、
0: 場所を教えてもらいましたけれども、業務内容についても少し教えていただけますか。
1: はい、じゃあ少し紹介させていただきますけども、あの南沢河川事務所ですね、あの先ほどご紹介いただきましたけど、国土交通省の北海道開発局の河川の整備を、まあ、担当している事務所、北海道にはたくさんあるんですけど、そのうちの一つで、あの川でいうと石狩川ですとか幾春別川、美唄川、旧美唄川などの川を主に担当しています。で、範囲で言いますと、まあ、市町村で行きますと、まあ、岩見沢市さん、美唄市さん、三笠市さん、新篠津村市さん、月形町さんといったところをカバーしているということになります。
0: まあ、川がまたがってるというかね。
2: そうですよね、そうなりますよね。
0: そうですよね、長いですから川はね。
2: で、
0: まあ今5つの市町村ですか、
1: はい、
0: 行ってもらいましたけれども、5つまとめて闇沢河川事務所さんが管理。
1: そうですね、はい、
0: で、じゃあ月形町にも事務所があったりするんですか、他の市町村とかに。

0: あのこの5つは岩見沢に事務所があって、そこであの
1: そこから、
0: はい、しています。でもう一つ、あの育春別川行きますと、はい、上流の方にあのダム、うん、新桂沢ダムございますけれども、はい、そのダムの管理もあの岩見沢河川事務所のですね、あの管理支所というのがございまして、そこで実施しています。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
2: 広範囲ですね。
1: 本当ですね。
0: そうですね、上流から下流まで広いですね、はい、
1: すごいですわ。ダムの管理ってまた大変ですけども、大きくなったというか新しくなりましたね。
0: そうですね、
1: 少し前ですけども、
0: はい、あの昔からある桂沢ダムをですね、かさ上げして令和6年に完成して今運用しています。
2: かさ上げしたんだ。
1: うん、そのダムがあったところの、ね、手前というかところに新しいのを建ててっていう感じですね。
0: かさ上げなので 上にですね、
2: 10
0: メートル伸びてですね、はい、
1: ま、貯水量も増えてて、
0: うん、そうですね、増えてますね、はい、
2: じゃあもう場所によっては、ね、ダムの管理までするっていうないところも あるわけですよね。
1: ダムがない
0: 川ですね、ありますね、はい、うんうん、
2: 大変ですよね、
1: ね、
2: 人としては、ね、
1: まあ、僕はねよくワカサギ釣りに行くんですけど
2: 遊びに行くのと管理してるのと
1: よくでそこ通って、あ、ダムあるわって言ってね、
2: あ、すごい、みんな河川事務所の人だってね、ワカサギ釣りはしたいですよね
0: そうですね
1: 美味しいんですよね。
2: いや、そういう話じゃなくて
1: でも桂沢の水は本当に美味しいんでね。
2: いや、そうなんですよね、うん、お水がね、うん、美味しいっていうのは、
1: うんうん、
0: この辺りで飲む水道のお水は、うん、あの新桂沢ダムから来ている水になりますので、うん、はい、あの皆さん漏れなくあの新桂沢ダムのお水を飲んでいると、
2: はい、
0: そ
1: う、漏れなくです、
2: ね、漏れなくなんですね漏れてたら嫌です ですね
1: 違うとこかなって思わないでください、ね、全て漏れなく。中でも北村との関わりっていうのも岩見沢河川事務所はあるんですよね。
0: そうですね、はい、今ですね、岩見沢河川事務所で非常に大きなあの事業を行っておりまして、うん、北村遊水地事業と申します、うん、で今申し言っていただいたの北村遊水地の北村は岩見沢市の北村地区ということになりまして、うん、その北村地区を含む石狩川の我々中流域って呼んでるんですけど、うん、真ん中あたりですね、非常に昔から洪水が多い地域といったところでもございまして、我々もちょうど20年前平成18年に完成したんですけども、最近では育春別川浸水路事業といったところで育春別川と旧美唄川を流れやすくしたという事業を行っておりました。で現在ですね、その北村遊水地事業というのを進めてまして、で遊水地ってご存知ですかね。
2: 遊水地って言葉は知ってるんですけれども、うんうん、詳しくは分からないですね。
0: すいません、
1: どんなことでしょう。
0: はい、でその遊水地なんですけれども、まあ、大雨が降って石狩川の水位がこう上がってきて、そのままこう溢れてしまうと、まあ、大きな洪水になってしまいますので、うん、そうならないようにあらかじめですね、石狩川の水を貯める場所を作るというようなものでして、具体的には石狩川の今ある堤防の横に堤防でさらに囲いを作ってあげてですね、水を貯めるスペースを作るというような事業になっています。で、まあ、先ほど大規模と申したんですけども、遊水地の広さはですね950ヘクタールっていう広さでして、
2: どれぐらいなん
0: です
2: か。
0: まあ、そうなんです、パッとですねちょっと想像できないかもしれないんですけれども、今あれですね、札幌ドーム、大和ハウス、プレミストドームですねに置き換えると180個
2: そんなにですか
0: 並ぶっていう大きさになります
1: すごい広さです。
2: それが950ヘクタールなんですか。
0: はい、
2: すごい、すごい
0: です。なかなかこう、札幌ドームを180個並べたことのある人は
2: それも想像できないですよね
0: いないと思うんですけども、それぐらい広くてですね、で石狩川自体が大きな川なの で石狩川の水位をまあ下げるっていう役目なんですけど、それをするためにたくさん水を貯めなきゃいけないんですけど、その遊水地に貯める水の量がですね4200万立方メートルっていう量になりまして、これもですねパッとこう

0: 多いなっていうのは分かっていただけるかと思います。でこれもですね、また例によって札幌ドームに例えますと26杯分っていうです。
1: 札幌ドームを1杯って考えた時に
2: すごいですね。たださっき出てきたのは180個並べたっていうのですと26個になると、
0: まあ、ちょっと少ないかなっていう感じもあるかもしれないんですけど、あのまあ、札幌ドームの座席に座っていただいて、うんうん、目の前が全部水って考えていただいて、それを26個組んでいくということですので、相当な量だなというところはですね、ちょっと想像していただくと嬉しいなというところですね。
1: ペットボトルでって言われたらどうしようかと思いました。
2: もう見当もつかない。
1: そうですよね、石狩川ですもんね。
0: その石狩川の水位をですね、下げるといったことで、その北村遊水地の周辺のですね、あの農地ですとか住宅地のまず洪水に対する安全性が高まると。で川は下流に流れていきますので、うん、その効果は下流の江別ですとか、はい、札幌市といったところにも、まあ、広がっていってですね、あのたくさんの大きな効果を生む遊水地ということになっています。でちょっと最近の流行りの言葉を借りるとですね、うん、あのこの洪水を防ぐということとともに、うん、はい、あの通常時、まあ、洪水になってないといいますか、そういう時はあの遊水地の中は今まで通りあの営農をしていただくと、田んぼで米を作ったりですとか、あの小麦を作ったりですとか、うん、そういうのを使っていただくということで、普段は地域の産業を支えて、うん、で洪水時には地域の安全を支えるといったことで、
3: まあ、
0: 二刀流と、は遊水地界の、まあ、大谷翔平ということになると思います。
1: 遊水地界の大谷翔平なん
2: だよね。遊水地界がどれだけのものか
1: 遊水地界が分からなかったですね。
2: まあ、でも遊水地事業は大規模ですからね。
1: そうですね、でも本当にあの北村はね、洪水に悩まされてきた、ね、ところですからね。だんだんそういうことがね、いろんなこういうことがあるから洪水にならないで、こう大雨が降ってもね、うん、来てるわけですからね。あのよく大雨が降ったら深川の方でも何度かあの川が氾濫してっていうのがあったじゃないですか。はい、ああいうことに対してももうやっぱり常にいろんな対策っていうのを組んでいかなきゃいけないっていうことなんでしょうね。
0: そうですね、あのこの遊水地事業の他にも、うん、あの川を掘削して川幅を広げたりですとか、うん、あと堤防を作ってあの川が溢れないようにするですとか、うん、といったことともに、あの河川の管理ということで、うん、あの水位をチェックしたりですとか、うん、あとあの天候によってはですね、我々も体制を組んで、うん、あの洪水川が水位が上がってくる状況を監視したりですとか、そういうことを実施しています。
1: 怖いですもんね、川って ね。でも私あの、ね、地元が滝川なんですけれども、はい、すぐそばに空知川があっ て、昔はね、小さい頃はすごい水位があったんですけれども、うん、だんだんの川の水もね、少なくなって、親とよく、
2: うん、そうですか、
1: こんなにねえ昔はあったのにねって言っても、その川が大雨が降った時にやっぱり水位が上がってきたりすると、
2: 油断しちゃう。
1: そう、一回ね、あの堤防が今よりも高くない時にやっぱりそれを超えて、床上まで行かなかったんですけれども、床下まですぐそばに住んでたのに、そういう記憶があるものですからね、やっぱり、もう水の被害っていうのは怖いですよね、はい、想像つかないですもんね、あの速さはね。
0: そうですね、で、ま、あの今空知川の話題もありましたけど、空知川にはあの金山ダムですとか、あの滝里ダムといったダムもございまして、そのダムによってですね、あの、ま、通常時といいますか、うん、あのま、洪水にならないぐらいの大雨の時にも、うん、あの川の水位を安定的に流すといったことをしているので、ちょっと川の水位が少なくなったかなっていうふうに感じられたのかなと今想像しました。
1: そうなんですね、あ、聞いてよかった、なんかね、
2: そうか、
1: うん、やっぱりちゃんとそういうふうに安定させてくれてるってことなんですね、
2: は
1: い、
2: 意図して、
0: はい、あの北海道ではあの平成28年にあの台風が上陸する大雨ありましたけれども、うん、その時空知川でも、まあ、氾濫というのは、はい、ございました、はい、でただそれはあのダムで一生懸命水を貯めてですね、うん、少しでもあの

0: 大津になるのを、まあ、時間を遅らせるですとか、あの規模を小さくするですとか、そういったことをやった上で、まあ、洪水を防ぐといいますか、そういうことをしておりますので、ただ洪水になれば水位は上がってきますので、川の防災情報というホームページございますけれども、そこで水位の情報ですとか、ダムの情報ですとかも確認できますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。
1: 今カメラついてたりもするところもあるんですもんね。
0: そうですね、主要なところにはカメラもついていて、そのカメラの画像も見ることができますので、今どのぐらい水位が上がっているのかなといったところも確認できることになっています。
2: 本当に水は怖い、
3: 怖い。
2: 昨年とここ2、3年、もうやっぱり水の、ね、被害っていうのを見てると、いや本当に怖いなと思って。
1: 急にざっと強く降ったらね、
2: 皆さんのお話ね、さっきまでこれぐらいだったのにって、ね、10分もしないうちに一気にっていう話を聞くと、本当にそうなんですね。
0: そうですね、特に先ほどお話しした北村ですとか、いろんな川が集まってくる場所といったところはですね、川の水位も上がりやすいのかなというふうに思いますので、川の状況といったところはですね、洪水時には確認いただきながらですね、避難行動ですとか、そういうことにつなげていただければなと思います。
2: でもやっぱりそういう被害がね、やっぱりこの皆さんの、ね、おかげで、
1: そうです、
2: 最小限にっていうことになってるっていうことでね、もうこういうこと聞かないとね、わからないのでね、
1: 陰でこういうことされてるんです
2: よ。そうそうそう、
0: ぜひ川のことでですね、わからないこと疑問点とかありましたら、岩見沢河川事務所にですね、ぜひお問い合わせいただければ。
2: いいんですか、何でも聞いちゃって
0: 、はい、
2: お問い合わせしても
0: ぜひ聞いてください。
1: もう川のことなら、ね、もちろん、は
2: い、というか橋本さんはもうずっと川、は
0: い、そうですね、
2: 一本ですか。
0: 川一本でやらせていただいてます。
1: 河川事務所さんっていうのはなんか転勤とかはないんですか。ずっと岩見沢なんですか。
0: いえ、転勤ございまして、北海道を主に転々と、
2: どうですからね、
0: はい、
1: そうです。
2: じゃあ橋本さんはもういろいろ。
0: 私もこの岩見沢の事務所に来る前は近いんですけど、三笠市の方にいたりですね、その前は帯広の方にいたりですとか、
2: 大きなこう災害にあったっていう経験はあるんですか。
0: そういう意味では、その先ほどの平成28年 の、洪水の時には、私も洪水の現場、場所は南富良野町になりますけれども、そちらの方にですね、洪水直後に行ってですね、対応した記憶がございます、
2: は
0: い、
2: そうなんですね。
1: 南富良野の映像はよくその時流れてました。
2: そうですよね。
1: はい、ということで、怖い、そんな、ね、水の話もありましたけれども、中では北村遊水地の話、ね、その授業を、ね、今進めているというところでございます、はい、最後に橋本さんから今一度 PR をどうぞよろしくお願いします。
0: はい、そうですね、川をですね、ああいう、そうですね、ちょっと待ってくださいよ。岩見沢河川事務所につきましては、川の整備管理といったことを行っております。今申しましたけど、川にゴミなど捨てないでですね、安全に楽しく利用していただければなと思っております。

0: そこが知りたい。今回は岩見沢河川事務所調査課長橋本真一さんに河川事務所の業務内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年1月16日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ

0: AM870-1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: みんな集まれワクワクサワー。
3: FM 浜名須では
2: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
3: 水野ふえが
2: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
3: 何
2: そんな情報まで
3: 気になる。
2: 聞いてね。
4: 雨がひどくなってきたわ。
5: お父さん大丈夫かな。
6: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
7: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名須。
8: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
9: FM 浜名須 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市生涯教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方。

会議は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座、バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、

20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

天気予報をお伝えします。本日午前10時37分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩すらち後志地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から時々昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度、明日の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌無井、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はいずれも明日にかけて晴れ。北村赤川方面では明日午前5時から午前8時まで曇るでしょう。風は明日朝にかけて南南東の風で、今日午後5時まで5メートルから6メートル、その後明日午前2時まで3メートルから4メートル、その後1メートルから2メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで20度から21度、その後午後8時まで15度前後、その後明日朝にかけて9度から10度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。14日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 10%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温10度、最高気温21度、最低気温10度、降水確率 10%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 30%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM 浜那須 Japan 76.1
3: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。 FM 浜那須トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。現在道内の高速道路通行止めの情報は入っていません。代わって JR 岩見沢駅出発到着の列車の遅れや運休状況です。現在 JR 岩見沢駅ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より国道234号、岩見沢市南町九条2丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション、特急栗沢給油所より国道234号、岩見沢市栗沢町由良205番地付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて交通量は少ないようです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより国道12号、岩見沢市ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイクスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて丸紅マークの西日本フリート株式会社12号線岩見沢岡山給油所より国道12号、岡山町317番地付近の道路状況です。天候は晴れ、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。代わって道々通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線夕張市手弓ゲートから栗沢町万事錦町までの 9.3 キロの区間、乗り弁崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。代わって交通安全情報より、家族会議してみませんか。警察では加齢に伴う身体機能の低下などのため、自動車などの安全な運転に不安のある高齢ドライバーやご家族、また体の障害や一定の病気による症状のため自動車などの運転に支障のある方などが相談できる窓口を設けています。北海道警察では運転に不安を感じた際の相談ダイヤルシャープ8080がありますのでご利用ください。ご高齢の家族がいらっしゃる方は今後の運転について話し合ってみませんか。若い頃とちょっと違うな、おかしいなと感じたら考えてみてください。運転免許自主返納制度、加齢に伴い身体機能が低下すると運転操作のミスなどにつながり重大な交通事故を引き起こす可能性が高まります。交通事故を起こす前にご相談ください。続いて重大事故に直結します。踏切事故の防止、踏切を通過しようとするときは踏切の直前で必ず停止、確実な安全確認を。遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間、警報機が鳴っている間は立ち入り禁止。JR 北海道からのお願いです。踏切での

ブル対処法。車が動かない場合はすぐに非常ボタンを押してください。もし車が踏切内で動かなくなったら、すぐに踏切警報器に設置している非常ボタンか発煙筒で列車を止める手配をしてください。また車が動く場合は、車でそのまま遮断ポールを押して踏切内から脱出してください。列車と衝突すると脱線など大変大きな事故につながります。皆さんご自身の命を守るためにも、踏切からいち早く脱出することが事故防止で大切なことです。続いて自転車の交通ルールを守りましょう。自転車は手軽に利用できますが、使い方を誤ると歩行者など他人を傷つけてしまったり、自分自身が大怪我をしてしまいます。自転車も車両の仲間です。決められた交通ルールをしっかり守り、交通事故を防止しましょう。また道路や交通の状況に応じて配慮しなければならない交通マナーを実践し、安全快適に道路を利用しましょう。以上、 FM 浜那須トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: FM 浜名トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。Here comes the music. FM 浜名ズジャパン
1: 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
5: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
6: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
7: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜那須では
1: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
1: 同心
8: スマイルアイズの
9: とんでもないと
10: そうでもないと、
9: 毎週木曜日21時に
10: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
9: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
10: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
9: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
8: メッセージ待ってます。
0: FM 浜那須 Japan 76.1。
11: 火曜カラオケ、
12: ワンツースリー。

0: 歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪、ネイルサロンティエム白石店以上の提供でお送りします。
1: いやみ沢の演歌カラオケファンを応援する音楽情報番組歌謡カラオケ123の時間がやってきまし

0: ったお相手は、
1: はい、雪道山パパと
0: ヒロムでお送りします。リクエストメッセージお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp となっております。毎週木曜日午後6時から生放送、再放送は毎週火曜日午後2時からとなっております。それでは最後までお付き合いください。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
2: いよ
1: いよ今日はね、最後の放送になりますね、はい、まあ、いよいよ5月に入って、いやさあ連休ということでね、うん、さあ、今日は二月に一度必ず顔を出してくれる私たちのファミリーであります、はい、はい、お二方紹介しましょう、はい、手前からどうぞ、
3: はい、こんにちは、いつもお世話になってます、はい、住川、札幌の住川でお見せさせてもらってます、スタームーンの庭田です、よろしくお願いします。
1: はい、
4: よろしく。はい、隣、4万こと息子の庭田海人です、お願いします。
1: はい、今日はよろしくお願いします。どうですか、連休お店は続行ってわけじゃないでしょ。
3: いや、一応やってます、うん、今日もやってきたんですけど、お昼カラオケは、うんうん、でずっと通常通りやりまして、うん、来週がもう5月になるので、うん、5月はやります、うん、
1: なん
3: だ4日
1: ごめんなさい、ね、連休休みないってこと。
3: いや、あります、4日か貸し切りで、うん、月曜日で5、6はちょっとあの午もやるんですけど、10時から3時までで、うん、そして釧路行って、うん、6日帰ってきます、
1: はい、
3: はい、あと通常通り営業です。
1: まああのね、もう頑張り屋のままですからね、ほんと連休あっても休まないでちょっと働き続けるのかなと思ってたら、そうじゃないんで、
3: はい、
1: 通常はだ、いつが休みなの。
3: 水曜と日曜です。
1: 水日、
3: はい、あ、
1: なるほど、ちゃんと2つ休んでんだ、
3: はい、
1: 週、
3: はい、
1: まあ実はね、私もですね、まあ連休に入ったら少しねカラオケで、まあなかなか普段ね仕事いろいろ2つも3つも掛け持ちしてるもんですからね、はい、なかなか暇がなくて、今回連休でね少しカラオケ放浪期じゃないけどね、うん、ちょっと苫小牧行ったり、とか標津行ったり、紋別行ったりとね、ちょっといろいろ回ってきてみたいなと思って、
3: はい、
1: うん、で番組の中でもね、ちょっとそのお店、北海道の、
3: はい、
1: たまにボーンととかえりも方面の方行ってみたりとか、稚内方面行ってみたりして、うん、ちょっと時間作れた時にね、
3: はい、
1: そういうところの最果てのカラオケ店でどういうとこかななんてかさ、例えば例えばなんですけど、
4: 最果ての
1: 行ったけど行ってみないとわからないことだからね、まあ、
3: そうですね、
1: まあそういうのもどう楽しいかななんて思って、
3: 私も大好きです、飛び込み、
1: うん、飛び込みでね、
3: はい、大好きです、
1: うん、だからそこのね、例えばお話できれば、はい、まあなんていうのかな、お店の経営者の方とね、
3: はい、
1: こうちょっといろいろとさ、うん、どうですかこちらのカラオケ状況はとかっていろんなことを聞いてみたいよね。
3: そうですね、
1: うん、誰の歌が今一番歌われてるよとかね、
3: うん、
1: まあそんなんでね、ちょっと少し連休に、まあ、あちこち顔出してみたいなと、うん、
3: 休みなんですか仕事。
1: ああ休みで、
3: ああそうなん
1: だ、うんうん、今までねずっと連休って言ったらね、はい、本州多かったのさ、
3: はい、
1: うん、東北行ったり、はい、本当に、まあ、関東方面行ったりとかね、はい、多かったんだけど、
3: はい、
1: まあ、今回、まあ、たまにはね道内旅行で今行ってみたいな、ちょっと行ってないカラオケ店にしばらくぶりに顔出してみたりとかさ、どうかなと思って、うん、
3: 行ってないカラオケ店にしばらくぶりに顔出すってどういうこ
4: と。行ってないところに行くのがしばらくぶりなんだ、
1: うん、しばらくぶりに苫小牧のね、うん、歌広場さんなんていうのはね、本当にそうだな1年ぶりだとかさ、
3: はい、
1: うん、だからね本当行ってないところにしばらく来たんだっていう、はい、まあ、本当に、ね、行ってないのと同じぐらいね、
3: はい、
1: 顔出しないからね、
3: はい、
1: あらって、ね、理解して、はい、まあそんなんでね、まあ、今回の連休はちょっと楽しみしてるんですよね、
3: はい、
1: そ
3: いいですね、
1: うん、まあそんなことでね、
3: はい、
1: 今日も楽しく進めていきたいと思います、
3: はい、
1: さあ、ちょっとねお手紙とねメールと来てるんだよね、お手紙っていうのかな、あ、ごめんなさい間違った、電話とメールが来てるんだ、
3: はい、
1: まず一つがね電話でね、まあ、これ代わりに書いてくれたんでしょうけどね、全力4月23日先週の放送でね、何度も名前を呼んでいただきありがとうございます、 YouTube のコメント欄にもたくさん書いている

0: YouTube でね見ていただいてる方がね、まあ、気に入っていただいて、まあ、連絡くれたりして、ね、ありがたい話ことですよね、
1: はい、
0: それでそういうことで今日はお二方にもね、はい、来たら必ず、生歌を歌って、今日はねなんと連休前ですからね、大盤振る舞いでね2曲ずつ歌って
1: ました。はい、なんかちょっと気重たいですけど、
2: 突然ね、いや急にね、
1: 急に言われて、はい、
0: 急に言われて、
1: はい、
0: でニコニコしてるわけ、
1: はい、
0: と言いながら、
1: と言いながら
0: 引きつりながら、
3: ニコニコ
0: ねえ、まあ、ということでね、
1: はい、
0: まあ、始めていきましょうか。それではね、
1: はい、
0: それではオープニングのリクエストなんですけどね、はい、八海沢市市内八条西のラジオネーム北より南さんだってね、ね、東より西さんみたいな人がいたみたいな、
3: なるほど、まあ、いろいろ言えますね、
0: うん、から今日はいつもカラオケ聞いています、カラオケダムに新曲1個の歌が、ね、いよいよ入るんですよ、うん、5月31日
2: お、
0: まあ、まあ6月1日っていうのかな、うん、ね、おめでとうございます、ということでね、練習をしてますよと CD で練習してくれてるんだ、買ってくれてるんだ、合ってるってことだよね、
2: うん、うん、
0: ダムで歌うの楽しみですっていうことでございます。それでは再会の町八海沢よろしくどうぞ、あ、あのゆき子の歌ではないですけどね、再会の道八海沢よろしくどうぞ。

0: はい、それではね、はい、2ヶ月に1回なんですけれどもね、はい、まあ期待以上はね、生歌を歌わないと帰れないっていう、いつもね、
1: もう帰れませんですか、
0: 出口でね、もう、はい、戸を蹴ったりひどいんですよ。
1: いや、荒くれ者じゃないですか、
0: すごい奴当たりして、
2: とんでもない親子みたいな、
1: 荒くれ者じゃないですか、もう
0: 困ってんです。さあ、それでね、はい、浄土は本当気にして、
1: はい、
0: さあそれではね、一、
1: はい、
0: 人目、あ、一人目でね、
1: 一人目、
0: 母、
1: はい、一人目、
0: 一、はい、番手、
1: はい。

0: なんて言ったことありますか。
1: 吉幾三さんの女の数え歌です。これうちの弟よく歌うんで、うん、覚えちゃいました、う
0: ん、入れ替えしたんだね。
1: 入れ替え、
0: 女の数え歌だってこれこっちだよ、うん、あそうなのね、
1: 女の数え歌です、うん、
0: はっきり言わせていただくから、
1: はい、
2: はいどうぞ、
1: はい、
2: う
1: ん、
0: 時の杉行くのは何だったの。はい、バラしちゃった。はい、それでは女の数え歌、
1: はい、
0: 母よろしくお願いします、はい。

0: 随分ノリノリでしたね。こういうタイプが合うんだねやっぱり、ね、にぎやかな歌がね。
1: うん、でもよしさんの、ね、歌でね、
0: ね、
1: うん、弟がよく歌ってるんで、
0: あ、そうですか、
1: はい、覚えちゃいました。
0: はい、内輪の話をこれ、はい、さあ4番くんいきましょう、
2: はい、
0: 4番くんは恋愛裁判なんてこの題名の歌なの？
2: あります。
0: 誰の歌ですか？
2: これはあのボーカロイドの初音ミクです。
0: あ、じゃあミクさん、はい、どうぞ。
1: 分かってます
0: 一応聞いたことあるな。
1: はいはいはい、本人本人。

0: つも言ってることなんですが、私の教えた通り言ったって、だんだんだんだん上達してきたね。私のね、割と得意な歌なんですよ。
1: 初音ミクって言ったっけ。初音ミクさん。
0: なんでもさね。ということでね、はい、いつも笑いに変えて楽しくやりましょう。
2: はい、
0: さあ、次もう一度お母さんに歌っていただきましょう。曲名を教えてください。
2: 高橋真理子さんの時の過ぎゆくままに、沢田研二さんの歌を、
0: 高橋真理子バージョン、
2: はい、
0: よろしく。

0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: あーんとスタジオでさ歌うの、はい、で2回続けて歌うっていうの何回かかったかい？
2: いや、
3: ないですね。
2: ないんじゃない？
0: 1曲ずつだよね。
2: 曲じゃないですかね、
0: は
2: い。
0: まあ、でもね、2曲歌うとやっぱりね、まあ、1曲目で鳴らして2曲目でやっぱり歌い方違うなって感じちゃう。やっぱりね、声が慣れちゃうからですね、やっぱりね、だから自分の力がだんだんだんだん3曲4曲目ってこう良くなってくるんだけど、うん、だから2曲目の方が本当の力じゃないの、ね、そういう意味で言うと俺褒めてんだけど
1: ね。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: さあ、それでは同じく2曲目、はい、4万くん行ってもらいましょう、はい、曲紹介よろしく。はい、どうぞ。
2: 清水翔太さんの花束の代わりにメロディーをっていうです。
0: わかりました、はい、教えた通りよろしく、
4: はい、
0: 違った、
4: 出来合い入っちゃうよ。
1: あ、ごめんなさい。
0: あら、
5: 一個過ぎました。
0: あら、ごめんなさい。
5: はい、少々お待ちください。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
5: はい、少々お待ちください。続けてください。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: たまたまね、私がね、歌おうとしてた音もね、
5: そうです、
0: うん、
5: すっ飛びました。
0: すっ飛んじゃって、すみません。
1: 失礼しました。
0: これがね、生のね、
5: そういうことですね。
0: 面白いところなんです。
5: はい、あ、でも早いですよ。
1: はい、
0: 行きました。さすが慣れてますね。
5: 慣れてます、本当に。ありがたいですね。
0: うん、それではよろしく
5: お願いします。

0: 最後叫んだね。
1: いや
0: だって目覚めたもん。
1: いや
0: 素晴らしいね。だんだんだんだん良くなるね。やっぱり毎日お母さんのお仕事、お店のね、お手伝いしながらやっぱり練習っていうのを断ってるわけでしょ。
2: 最近親知らず抜きまして、うん、1ヶ月ぐらい歌ってなかったですね。顔腫れてて、
3: 日曜日に初めて
2: 歌ったね。ようやく歌えたって感じですね。
3: 歌えたから
2: 明日糸抜いて、
0: うん、
3: 明日バッシー
2: バッシーで。
0: いやでもよく歌ってるんですよ。
2: いやそれだいぶ晴れが、
0: 歌が好きだっていうことなんだよな、
2: は
0: い、
2: あ大好きですね。
0: あいや知らずがなんて晴れてても歌
3: ってる。いやもうすごかったし、
2: ね、もう こんなんだった
3: 。もう倍増して
2: 倍増して
0: おじさんに言ってくれたらもう片っぽも晴れさせたの。そしたら同性だら両方なった
2: 両は
0: ない
2: かも。
0: おたふくにおたふくさあ、はい、お母さんもせっかくだから、
3: はい、
0: さあどうでしたかね今日。調子いい？
3: 私ですか？
2: 調子いい。
0: 俺はね、
2: タモリさんみたいな。
0: ワンコが住んでから比べたらね、やっぱりね、続けて歌うとやっぱり違うんだなって気がするね。
3: いや、曲が違う。
0: まあ、それもね、笑いを取るためにやったんじゃないの？
3: いや、なんか吉幾三さんのね、うん、詩が好きなんですけど、うん、いつも聴いてばっかりだから、うん、ちょっとたまに歌ってみようかなって。ごめんなさいね、ラジオ聞いて。
0: そうだった
3: な。
0: 聞きたかったね、
3: はい、
0: ということでね、
3: はい、
0: 第1ラウンド終了しましょうか、
2: はい、第1ラウンド、
3: プロレスラ
0: ー第2ラウンド行くのにね、はい、それでは CM 行きましょう、
3: はい、
0: よろしく、
3: はい。

0: 激動じゃ。錆づくさらず丈夫で長持ち、音も静かで経年日、手はやっぱり雪道山。
1: ネイルサロンティエヌ白石店、豊富なデザインと豊富なカラー、おしゃれで落ち着いた店内、明るいスタッフがお迎えいたします。ティエヌ白石店は南郷通り1丁目、 ST 相馬ビル4階。ご予約はホットペッパーまたは電話 011-850-9986 まで。

はい、それでは全国歌仲間ということでね、はい、前回もお送りしたんですけどね、はい、6月24日東京の練馬文化センター大ホール、はい、夏祭り歌祭り2026ということでね、はい、まあ、私も出させていただくんですけれども、はい、まあ、その中の、まあ、出演者の方々を順次紹介しながらね、先週も紹介しましたけれども、まあ、今回も4人の方を紹介しようかなと思って、はいはい、で1人目がですね、この時の司会をすることになっているはずだ、あ、なってます、はい、すみません、小柳ルミ子さん、この方のね、ヒット曲がね、私の城下町、はい、有名です、聞いてください。

0: はい、日本貸し協会の会員のですね、紹介をしてるんですけどね、次はね尾藤勲さん、はい、明日のジョー、尾藤勲さんのね、あの明日のジョーをあのよく僕もね見させてもらったよ。みんなこれは覚えてんじゃない？
1: はい、
0: ね、うん、これ結構ね
1: 書いては知らない
0: けど、ね、ボクシングのね、あれ知らない？
1: 生まれてないからね。
2: 明日のジョーは知ってますけど、これ知らない。
1: 歌手の人は
3: 知らない。
0: あ、そう、うん、
2: はい、
0: 明日のジョーだよ。
2: 明日のジョーは知ってます。
0: 俺明日のジョーって言ってなかった？
3: 言ってました。
0: 言ってたよね。
2: いや、アニメの
1: そう
2: アニメは知ってますけど、うんうん、これ歌は知らない。
0: いや、あのね、うん、いろんなね詩もある程度歌ってるんだけどねこの歌はやっぱり結構やっぱりアニソンの中でもヒットしてる歌だ ね、
1: うん、
0: ね。それでは聴いてもらいましょう。
1: はい、
0: 尾藤勲さん、明日のジョー。

0: はい、今尾藤さんが歌ってる間にですね、庭田ママが一生懸命ね、はい、パパはここにアニソン会うからね、あさっての授業で歌ったら
1: そういう話だよ、ね、
0: すごい強烈に勧められてたんだ
2: けど、泣きがね、なんかこういう感じだったら
0: 泣きがね、似てるって言うんだよ、
2: いやいや、
0: ただね、幽霊のような泣きが歌ったらちゃんと歌うわいさあ、次いきますか、
2: はい、
0: 次は大御所でございますよね、はい、中村美智子ね、河内男節、はい、これはいい歌ですよ、聴いてください、うん。

0: はい、全国田中の日本歌手協会、会員のですね歌祭りが、ありまして、2026か6月24日、
1: はい、
0: 今回はね夜の部で私も一応ね歌わせていただける。
1: 応援に行きます。
2: 応援行きます。
0: 応援してくれる。
1: はい、はい、行きます。
0: その中のね仲間の方、仲間だってね大先輩だしね、大スターの人ばっかりなんですけどね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあそれではね、はい、台湾歌仲間時間もお知らせしていきましょうか、
1: は
0: い、一人目がですねシュスクヒエさん難しいですね芸名が超恵子さん、憧れ橋、よろしく。

0: はい、対話田中真央を紹介しております、皆さんね本当にお上手でね、聞くたんびにねどんどんどんどん上手くなってきたなって、やっぱりね顔も何回も見る方が、ね、やっぱりね回数増えてきてるんでね、うわ上達したなって感じしますよ。
1: 新曲ですもんね。新曲ですもん、出たばっかりの
0: 時に、よくこれだけ歌えるよ ね、
1: ね、すごいですね。
0: でも日本の方でもね、はい、本当に下手したら負けちゃうくら
1: い、いや負け
0: レベル高いよね、
1: 日本語がね上手。
0: さあそれでは次の方いきましょうか、はい、次の方はですね日本的に言うと許秀子、許秀子っていうのかな、それでね芸名が返ってきておりますので、日本的芸名でね川見秀子さん、涙酒よろしく、はい

0: 隊員は歌仲間紹介しております。はい、3人目がね今までないんですけれどもね、はい、尺八のねちょっと独奏を聞いてもらおうかと思ってね。
1: 尺八
0: 、うん、私ね直接本人が送ってくれたんですけどね、はい、この方はね台湾ね露天商やってる方でね、うん、私行った時に露天で歌の前でね外で歌われって言って本当に歌わされてラジカセで、ね、ラジカセで、ね、でこの方の名前は直接ね聞いたことないんですよ実は。でね芸名がね中太郎さん
2: 可愛い
0: 中太郎さん
3: 急に可愛い、
4: 可愛い、
0: この方のねちょっとね尺八聞いてください。素晴らしいから。

0: 千秋奈美さんの赤い花、中太郎さんのね、どうですか、
1: いや、よかった、
2: ね、なんかすごい、ね、
0: さあ、それではね、生歌いきましょう、はい、北川悠仁さんの出来合い、はい、よろしく、さあ、後ろを通してください、はい、はい、

0: はい、だより南さんよろしく、
1: はい、さよなら、
2: さよなら。
3: 火曜カラオケ123、この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りしました。

0: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
1: そんなのいつ放送してんの？
2: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時からみんなでザワザワするべ
3: ー。 FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
5: FM 浜那須 JAPAN。
6: FM 浜那須ウェザーニュース。

天気予報をお伝えします。本日午前10時37分、札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空地シルベシ地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。

明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から時々昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度、明日の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌向、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、天気はいずれも明日にかけて晴れ。北村赤川方面では明日午前5時から午前8時まで曇るでしょう。風は明日朝にかけて南南東の風で、今日午後5時まで5メートルから6メートル、その後明日午前2時まで3メートルから4メートル、その後1メートルから2メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで20度から21度、その後午後8時まで15度前後、その後明日朝にかけて9度から10度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。14日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 10%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温10度、最高気温21度、最低気温10度、降水確率 10%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 30%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

する番組イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市生涯教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き新緑を楽しみませんか。町会自治会や学校職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地、クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦

5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan。
1: OK, let's do it。 シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: 岩見沢姿勢だより、
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後

後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
4: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
5: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降、おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。代わってのニュースです。大通りビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通り公園での札幌大通りビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。代わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で、新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど

の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心
10: スマイルアイズの
11: とんでもないと。
12: そうでもないと。
13: 毎週木曜日21時に
12: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
13: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
12: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
13: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、 相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努める

ようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に注意報警報は発表されていません。岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 20.3 度、南南東の風で風速7メートル、湿度は 47% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜那須防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM 浜那須 76.1MHz をお聞きください。Information.

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。本日午前10時37分、札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩市知別地方、今日は晴れるでしょう。明日は晴れのち曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルとともにやや高いでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れるでしょう。明日は南の風がのち北西の風に変わり晴れ、昼前から時々昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は22度、明日の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川、幌縫、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、

域はいずれも明日にかけて晴れ、北村赤川方面では明日午前5時から午前8時まで曇るでしょう。風は明日朝にかけて南南東の風で、今日午後5時まで5メートルから6メートル、その後明日午前2時まで3メートルから4メートル、その後1メートルから2メートルの見込みです。気温は今日午後5時まで20度から21度、その後午後8時まで15度前後、その後明日朝にかけて9度から10度でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。14日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 10%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温10度、最高気温21度、最低気温10度、降水確率 10%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 30%。 17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温21度、最低気温12度、降水確率 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: たくみ、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。まーちゃん、カツ丼食べてきたよ。
3: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会
4: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降、おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。代わってのニュースです。

18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。代わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: The Nandalo Show, International Music, Stephen Harnfeather.
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市生涯教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、
電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためだよ。
1: 何

0: それ岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
0: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ
2: UCBA。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA。
4: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: FM 浜名瀬ジャパン 76.1。
7: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空知地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など、広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハマナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空知で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。
6: FM 浜名瀬 Japan

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため13日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方、13日は晴れのち曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。13日は南の風が後北西の風に変わり晴れ、昼前からは曇りで、ところにより昼前から夕方は雨の見込みです。14日は北の風が後南の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内13日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後13日朝6時まで雨の降る確率は 0%。 13日朝6時から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市みその五条三丁目、斉藤民次郎さん。斉藤民次郎さん、男性の方です。享年95歳でした。通夜は12日午後6時より、告別式は13日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市日の出台5丁目橋本正邦さん。橋本正邦さん、男性の方です。享年81歳でした。通夜は13日午後4時から午後6時、通夜は13日午後4時から午後6時、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
1: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時からみんなでザワザワするべ
4: メープルロッジは5月いっぱいまで彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: 椎茸って雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
10: 学ぶんデジタル
11: 同心。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の乙女屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？乙女屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
0: FM Hamanasu Japan 76.1
4: 耳から整うサウナラジオ。この番組は名前がないパン屋の提供でお送りします。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 耳から整うサウナラジオの時間です。収録は3回目ですね。
1: 3回目になりましたね。
0: はい、
1: あっという間です。
0: だいぶ手慣れてきたようで、木澤くん
1: 慣れましたね
0: 本当でしょうか。まあいろんなサウナも行ってるんでね、今日はその話をというところなんですが、盛りだくさんです、
1: はい。
0: まずメッセージ来てます。ありがとうございます。い
1: や、ありがとうございます。本当、
0: 早速行きましょう。
1: はい、函館の伊賀姫さんから、はい、いただきました。ありがとうございます。ひろむくん、木澤さんへ、こんにちは。第2回の放送を聞きました。金生ナイトに出てたパン屋さん、おにぎりキッチンカーの方ですよね。ずっと伊沢さんと名前を覚えてました木澤とは漢字でどう書きますか、教えてください。昨年三笠盆踊りのバタークッキー食べたことがあります。これうちで作ってるお菓子です。
0: お、はい、
1: シンプルで美味しかったです。話は変わりますが、函館公園近くにある八千頭温泉に入ってきました。パンフレットにも書きましたが、室内風呂3つ、露天風呂は五稜郭公園の形になってます。ドライサウナ90度、8人座れますがテレビはないです。水風呂はすごく冷たかったです。プラスチックでできている寝れる椅子が5つぐらいありました。
0: はいはいはい、
1: 木澤さんが好きな水着を着た方が仰いでくれるサウナイベントはやってないです。すすきのでイベントやるときは男性はパンツを履いているんですか、いくらで何分仰いでくれますか。札幌が行けて羨ましいです。
0: なるほど。
1: 15年前、私は女性に T シャツハーフパンツで仰いでくれたと函館でありました。木澤さん、ひろむくんたちより前から温泉サウナ好きで行ってます。
0: 素晴らしい。
1: ただサウナハット使用したことがありません。
0: え、
1: ハットいいですか。私もサウナ仲間に入れてください。お二人で仲良くお揃いのタオル函館の持ってあ、タオル同封していただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。タオル入ってました、
1: はい、
0: これ八千頭温泉、
1: 八千頭温泉の、はい、タオルいただきました。
0: これでも函館湯本って書いてあって、温泉の名前3つ書いてんだよね。
1: あ、なんか系列とかなのかな、
0: なのかな、
1: ね、そんな感じしますね。
0: そこの一つがこの八千頭温泉だと思うんですけども、はい、ありがたいですね。
1: ありがたいですね。
0: タオルいただきました、は
1: い、ですね。
0: いろんな質問ありましたけれども、
1: はい、
0: どこから、木澤くんという字はどういう字を書くんですかって。
1: 簡単な木に山水の難しい沢ですあ、ごめんなさい。あとね、伊賀姫さん6月13日誕生日です。
0: あら、そうなんだ。
1: はい、木澤さん、私はひろむくんのファンです。セクハラしないでね。これからもよろしくお願いします大丈夫ですよ。
0: セクハラやめてくださいね、
1: はい、いや絶対しない
0: なんかお風呂でシュシュシュみたいない
1: や、お手紙いつもありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。
1: はい、
0: あれ他なんか書いてあったね。
1: リクエスト曲も
0: あります、ね、
1: はい、またいただいてます。
0: はい、
1: ゆきのありがとうリクエストお願いします。
0: 書きましょうか。
1: はい、
0: はい、行きましょう。

0: いただいて、
1: ね、はい、ありがたいです。20日オープンってことはこれ、もうオープンしてますな。ます、ね、ワンコインラーメン、はい、500円ラーメン店、
0: いいね。 そしてこのパンフレットも伊賀姫さんすごく細かく記入してもらってて、
1: うん、
0: サウナの温度だったりテレビがないよってことだったり、
1: 本当だ、
0: そのラーメンの金額とかやってる時間とかも記入してくれてるんで、
1: うん、
0: 本当このパンフレット持ってったら、
1: うん、
0: 迷わず、
1: そうだね、うん、
0: 入れるな、
1: あ、
0: 本当に助かります。
1: これもう放送日ぐらいには僕もういるかもしれないね。
0: なんか行きそうだよね。連休休みだからって。
1: そう、まだ決めてないけどね。いや、あのね、話は変わるけども、ゴールデンカムイのね、
0: はいはい、
1: イベントやってんのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 函館今ね大変なんだって。スタンプラリーとかさ、
0: ね、イベント
1: やったらね、催事が行われちゃってね、それを見に行くかなとも思ってたんだけど、どうすっかな。3日あれば行けるかな。雨なんだよな。
0: いや、連休ちょっと天気悪いから ね
1: そこが考えもんな。バイクで行ってもうーんっていうところでね、わかりません。帰ってきたら全てを、
0: はい、
1: 何があったかは話しましょう。は
0: い、というところで、待ってます。
1: あのサウナハットとかいいのあったら。
0: ああ、そうですね。
1: ね、
0: あの伊賀姫さんから、うん、あのサウナハットかぶったことない、
1: う
0: ん、っていう、
1: ああ、は
0: い、質問来てて、珍しいお風呂のサウナハットがあったら送ってくださいね、うん、とか、サウナの、うんうん、この頭のサイズ普通なんですけどという質問来てたんですけど。
1: なるほど。
0: はい。
1: あのね、僕一度送ってもらっててサウナハット、もうゴリラのやつをねいただいてるんですけど、
0: はい
1: はい、何か見つけてきましょうかね。
0: サウナハットは被るとどういう効果があるっていうか、その目的が何ですかね、その被ることによって。
1: 確かにね、深めのものはね、集中できます。
0: なんかそうなん、
1: たまにうるさい人とかいたら、うん、我関せずみたいな。
0: はいはい、ああね、深く ねかぶってるから、
1: うん、まああとは素材によるというところで、
0: うん、
1: タオル生地とか、
0: はいはい、
1: 今フェルトのものもあって、フェルトのものはすごく熱を遮断してくれます。
0: あ、いいね、
1: いい、
0: うん、
1: 暑さが本当に何ていうか頭からのぼせないっていうのがフェルトの、
0: はいはい、
1: 言ったらメープルロッジさんのサウナハット。
0: あ、フェルトだあれ。
1: う、うん、まあ、タオル生地のものもね最近多いけど、
0: うん、
1: どうなんだろうね。いや、中にはあれで体洗う人、半角臭い人知ってるけど、これ洗ったらいいんだよっつって。
0: 知り合いそれ。なんか分かる、分かるかもしれないそれ。
1: これ家に帰って洗わなくていいしなっつってってやってる
0: 人か
1: っていう人もいたりね、
0: はい、
1: まあ中にはそういう体を洗うあんまいないけど、
0: うん、
1: 用にも使えるのがタオル生地とかに絞れるしね、
0: うん、確かに。
1: フェルトのってなかなか絞れないし、
0: ね、うん、
1: いろんな効果ありますけれども、
0: はい、
1: まあまあまあ本当アイテムが増えてきてあれですけど、
0: いやね、
1: 一つのいいんじゃないですか、コレクター的な目線でもね、
0: うん
1: うん、っていうところで使ってますよ僕も。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 次の放送の収録いつか分かりませんけど、放送が5月19、26の放送なので、
0: はい、
1: それまでには撮ろうと思ってますんでね、またメッセージいただければ
0: お待ちしてます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ここからは僕がもう5年以上通っているサウナ施設、センチュリオンっていうサウナが札幌にあるんですけども、うん、
0: ありますね。
1: もうね、2020年ぐらいにできたのかな、古い前のところでね、ちょうどコロナの時でね、行くサウナがないなっていうのが当時だったんですよ、
0: うん、
1: でそこでやってるのがやっぱホテルのサウナが、あ、やってるんじゃんって言っていろいろ探したもんです、その時ね、
0: うん、
1: その中の一つがそのセンチュリオン、
0: うん、
1: 24時間やっててとか、アウフグースで仰いでくれる人いてとかっていうところだったんですけど、うん、だんだんね人が多くなってきて、ちょっとヒロムさんって店員の人とね仲良くなって、人多いんで僕一人じゃちょっと倒れちゃいますって言って、うん、一緒に会おうでくださいって言って、え、
0: 何やってんの。
1: いや、いいんすかって言って会おうで見たさはあったのよ、
0: うん、
1: で会おうでるうちに、まあ 何回かね、うん、仰いで仰いで

0: 当時コロナの時って、うん、宿泊の補助とか出てたの。
1: あーね、あったね。
0: そう、うん、2000円ぐらいで泊まって、うん、2000円の券返ってきますみたいな。
1: うん、うん、ただ実質
0: そうなんですよ、うん、なんならプラスになったような補助もあったんだけど、うん、そんな半額制限サウナの入り方してたんだよね行ける時は行った方がいいっつって、うん、ああ行っか行っかっつって、よしよし半額制限よって言いながら行ったんだけどもその人ともね、うん、ホテルに泊まってる時も内線で、あ、泳げますか今日みたいな。
1: ええー、働いてたの？何やね
0: ボランティアね。うん、うん、したらもうぎゅうぎゅうなのよサウナ室が。うん、だから一人一人仰いでたらもう10分以上かかるし、うん、そこも110度ぐらいのサウナだから大変だったんだけど、うん、まあ、そのサウナが一時1年間ぐらいやめて、うん、また帰ってきますって言って帰ってきたのが今の、まあ、四川が小学校の近くのセンチルナムさ。
1: そうなんだ、帰ってきて場所変わったんだ。
0: そうなのよ。で2024年か、うん、もう2周年だと。
1: あーねー、
0: いうことでね、木澤くんも通ってます。
1: 好きです、ね、本当にあそこいい。
0: いいでしょ、うん、何がいいってやっぱりね、変わったのは体制が変わってすごい人が増えました、
1: うん、あーそうなんだ。
0: もうね、ま、前のセンチリオンだったらもう知ってる知ってる、一人飛ばして知ってるみたいな、うん、もうほぼ知ってるんだよ、うん、店員さんでも、うん、まあ、知ってる人も多いけど、うん、今のセンチリオンってすごい人が多いのよね。うん、うん、まあ、だから青がなくてもよくなった自分がね。あ、うん、はいはいはい、あちょっと寂しい部分もあったんだけど、うん、よかったっつって1時間に1回スタッフが仰いでんのよ、うん、でその中にたまに、ね、うん、ゲスト熱波師も来るでしょ。
1: 来る来る
0: 男の方のね、迫力あるアフグースもいいけど、こっそり人気なのはやっぱり女性の、
1: 女性のね繊細な熱波師もね、
0: 繊細な言いようですね、ものはね、うん、好きでしょ。
1: 今日も行くよね。
0: 今日も実はこの後ね、
1: 行きます、
0: 収録日はちょっとあれですけどね、センチュリオン行くんですけど、はい、前回センチュリオンに行った時にカーミさんっていう熱波師が、うん、系列の赤坂のねところから来てたので僕お話を聞いてきました。これをね木澤くんも聞いてないと思うんで、今日はこの取材音源をちょっとね流してみたいと。
1: 置いてってね俺のこと。そうこの日行こうねって言ってたのに 前の日行ってるからね
0: 下見だよって言ってね。
1: そういいけどさ、
0: 下見の日しか収録できないって言われて、うん、ああじゃあ下見に来てよかったわってなってそこで撮ったんだけどね。
1: いいな、
0: はい、結果オーライということで、はい、木澤くん残念でした。次の日ってねちょっと話してたけど、
1: ね、うん、話しやすい人でね。
0: そうだね、はい、7分ぐらい話してますんで、
1: はい、
0: ちょっとじゃあ取材音源お送りします。
2: サウナリゾートオリエンタル赤坂のカーミーです。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。今日はちょっと鼻声なんですよ。普段もっといい声だと思うので、次回交互期待って感じで、次回あるように今仕向けてみました。
0: そういうことですねこれ今、
2: うん、
0: ザ・センチュリオンサウナ札幌で撮ってます。
2: はい、
0: 神いらっしゃいましたね。
2: いらっしゃいました、ただいまですね。
0: おかえりなさい。
2: ただいま。
0: 2周年ってことで。
2: そうです、おめでたい、
0: うん、いや
2: 早いね月日は。
0: ね、今のところなんか月1回ぐらい来てますけど。
2: そうですね、2026年結構来て来させていただいてますね。
0: どうですか、まず札幌北海道。
2: もうね、もう最高なんです、全部が。これ嘘っぽく聞こえるか、これめっちゃ笑ってるやん。いや、まず人が温かい、ご飯がうまい、全てがでかい。ここのセンチュリオン札幌が施設が良すぎるんで。
0: どこがよく感じているのか。
2: これ言ったらもう日あげますけどいける尺。
0: いや、じゃあもうここだけはってとこだけちょっとラジ聞いてる人に。
2: ここだけはですね、まず多分日本にここだけじゃないかっていう、
0: うん、
2: ストーブがですね、ハルビアっていう、これマニアックすぎるんかな
0: 大丈夫、
2: ハルビアとイキストーブ、大体どっちかのメーカーで揃えると思うんですけど、もうライバル同士を同じサウナ室に入れるっていうね。
0: 確かに見たことない。
2: ないよね、
0: うん、
2: それやっちゃうような施設

0: もうユーモアあふれる施設なんですよ、まずね。
1: なかなか飛んでますね。
0: 全部ね、ユーモアセンスがもう光りまくってて、この支配人のね、勝俣さん
1: 出ました。
0: はい、いや面白いんですよ。チャーミングでお茶目だし、本当にね、言いたいこといっぱいあるんですけどね、ここの良さ本当に夜が明けちゃうんで。
1: そうですね、あまりね、時間
0: すいません
1: あれなんですけどね、
0: 尺取りすぎやな、
1: いやいやいや。アウフグース今日やってどうでした？
0: いやもう、結構ね、毎回来てくださるお客さんも増えまして、
1: うん、
0: あの顔見知りの方も増えまして、
1: うん、
0: 嬉しいですよ本当に、
1: はい、いや僕もです
0: ね、本当にこんな私最初会った時こんなことやってるって知らなくて、え、普通のサウナ好きなんか面白い、ね、まずね、まず様子おかしいっていうか、あの、ごめん、様子おかしくないわめっちゃ笑うやん、まあ、こんな感じなんですよ。もうリアクションがでかくて、声がでかくて、声がいいんですよね。なんか面白い人だなって思ってたんです。で、なんでこんな話だったんだっけ、なんかケロリンのオケのキーホルダーをサウナマットにつけてて、え、かわいいですねって言って話しかけて、
1: そう、かわいいなって思ってつけて、いや、あれ良かったんだよ、 目立つし、
0: そう、
1: なんか誰かと来たらここにいるなっていうのが分かるからいいって言われて、あ、そういうこともあるんだ
0: じゃあ
1: いいじゃんって言って、そう、それで結構
0: ここにいるな
1: ここで整ってんのっていうのが分かるから、そう、つけてみたと、ね、それで覚えてもらって、
0: そうそうそうそう
1: そう、じゃあケロニーだねってい う名前つけた日にそのハットなくしました。
0: そう、なくしたっていうか狙ってる、狙われてる、あの可愛いから、やっぱ
1: いらんやろあれ、
0: 人のかぶった
1: 被んだけなく
0: な、濡れたサウナと
1: 湿ったやつは持って帰んないようよってなるし
0: なるな、
1: ね、
0: それぐらいケロリンが光ってた、ね、
1: そう、光ってて覚えてもらって、
0: え、そう、あ、そうそうそう、それで面白い人だなって思って、こんな面白い人は私普段絶対職業とかも聞かないですけど、どんな、多分人前に出る仕事か、クリエイターか、
1: うわ、
0: なんかこう創作系、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうちょっと何クリエイティブ系だろうなって思ったんです。ちょっと面白いね、
1: うん、
0: でいい意味でね、めっちゃ
1: いい意味で、そうそう、ありがたいね。
0: そしたらなんと、え、ラジオの、
1: そうだったんです。
0: そりゃそうだわそりゃ声でかいしリアクションでかいし声いいわなっていう、
1: いやー、そうでした、
0: 納得ですわ。
1: ということで今回もこうやって話聞けてるわけで、
0: 本当に仲良くなりました。
1: ありがとうね、本当にね、
0: ケロニーじゃなく正式名称がありました、
1: ありました
0: ヒロムヒロムさんでした。
1: はい、そうでした。
0: ケロニーと呼び続けます、今は亡きケロリンハット。
1: はい、カーミーさん、まだセンチュリオンサウナに、
0: はい、
1: 5月も来ます、
0: 来ます。
1: 日時多分決まったら我々も番組で伝えますけども、
0: 決まってるんですが、
1: お伝えください
0: ちょっと呆れた顔したな今決まってんのかいって。え、センチュリオン札幌はですね、5月24日日曜日、そして25日の月曜日ですね、
1: 日月ですね、
0: 日月の2日間、はい、時間まだあの詳細は後ほどって感じで、
1: 了解しました。川見さん、こういう熱波してますっていう PR を、
0: 私振り幅を意識してまして、
1: 振り幅、
0: 振り幅、何の振り幅っていうと、タオルの振り幅も大事なんですけど、おとなしいリラックスな、こう優雅なゆったりとした時もあれば、エンタメ全振りの私と認識できないぐらいのメイクをして出る時もあるっていう、その振り幅、そっちの振り幅ですね、はい、
1: 魅力的です、飽きない本当に
0: ね、ちょっともう毎月来させていただいてるんで、もういいわって言われないようにいろいろ
1: 演目がある、
0: そうですね、演目、そう、札幌の人

0: はね暖かいんでみんなねノリがいいんで手拍子とかリアクションたくさん取ってくれて
1: 確かに
0: いつも盛り上げてくださるんですごくありがたいです。
1: センチュリオン来てる皆さんも一体となって、
0: はい、
1: カミーさん応援してますんで一言いただけますか。
0: はい、待ってるよ。これ一発目これね、本当ちょっと本当に鼻声なのが悲しいんですけど、すみません。
1: とてつもないもう世界中がもう惚れちゃうような声を出しちゃうってこと。
0: もうハードル上げまくりやんそれ。
1: 神さんにお話いただきました。神さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか緩かったね。
2: 緩いねでも可愛らしい子で、
1: あそうね、
2: うん、面白い子で、
1: いや本当だね、
2: そのままだったね、
1: そのままそのままの神さんでしたね、うん、はい、なんかまた来るんだねって話でした。
2: 5月24、25、
1: そうぜひね、ラジオ聞いてる皆さんも行ってほしいし、
2: 行ってみたらいいと思う、ね、楽しいよね、
1: ね、
2: うん、
1: やっぱりこうエンタメに振ってくれてるね、
2: うん、
1: あのもちろんアロマもね、
2: うん、そうすごいよね、なんか
1: すごいのよ、
2: たくさん種類使ってるじゃん、
1: そう
2: で毎回そのロウリュした時の香りがいろんな種類あって楽しいし、
1: そうなの、うん、だってねめっちゃ長く入れるでしょ、
2: 入る、
1: うん、
2: うん、まあ女性熱波したから
1: その変な我慢は知らないけどさいや調整してくれるしね、
2: そう
1: ドアを開けたりして、
2: そう長く入れるようにね、
1: そうなのさ、
2: 調整してくれるし、
1: うん、そういうところもまたプロの熱波師という、うん、
2: 全然違うよ ね、
1: うんうん、サウナの入り方も違ってくるよね、
2: うん、
1: でやってくれてるのがこんな緩い方だったっていう、
2: そうね
1: ということでございますいろんな熱波師さんいますんでね、
2: うん、
1: いければねいろんな人にも話を、
2: そうですね、
1: 聞きたいっすね、
2: うん、
1: うん、ということでございました。いや2周年迎えたね、センチュリオンサウナ札幌の、まあ、この次はおそらく支配人勝俣さんにねお話聞きたいと思いますんで、
2: そうですね、
1: はい、なんすかひもさんもう出ますよって言ってたんで
2: そう出てくれちょっと出てもらいたい、うん、
1: ね、もしかしたらまた神出ちゃうかもしれないしねどんな声かね、鼻声だって言ってたんで今回はね、
2: はい、
1: いい声聞きましょう次はね。じゃあそろそろエンディングっす、
2: はい

0: はい、エンディング近づいてまいりました。
1: はい、
0: はい、もう木澤くんもサウナは通うようになりましたね。
1: いや本当になんかお風呂入るのと同じ感覚でサウナに入ってるなって。
0: そうでしょ、それもそうだし、なんかちょっと時間あったら行くぐらいの感覚でしょ。
1: う、うん、
0: なんか自分よりもスタンプ溜まってるところあるもんね。
1: あのねスタンプもうすごいサウナってところがスタンプ押してくれるんだけど、溜まったら無料で入れるんだよ。
0: いやそうだね、
1: そう、
0: うん、
1: スタンプ溜まって無料で入って
0: ダメだよ、もう
1: ちょっちょ行ってんね本当に
0: いろんなところまた連れてきますからね。
1: はい、
0: はい、サウナはそこだけじゃないよ、そこだけじゃないよ、
1: いっぱいあるもんね。
0: そうなのさ、
1: とまた教えてください、
0: うん、ねえ、はい、というところです。この番組でもねいっぱい伝えていきますんで、
1: はい
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。次の話題はゴールデンウィークどこに行ったのかという話に ね、
1: そう ね、
0: ね、
1: う
0: ん、なるでしょうけれども、あ、どんな話が飛び出るのかお楽しみというところで放送は5月5日と12日かということになりますけれどもね、うん、
1: はい
0: はい、まあ、ゴールデンウィーク楽しんだ人が、ね、多いでしょうけれども、
1: いいです ね、
0: ね、あの皆さんからのメッセージリクエストも、ね、もちろんお待ちしてますんで、
1: はい、
0: 行ったサウナ良かったサウナ教えてください。
1: そうです ね、
0: ね、
1: 行きたいですね。
0: 宛先はファックスは 0126-25-8079 です。メールアドレスは調べてください時間がなくなりました。今回も耳から整うサウナラジオお聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回もお相手は私ヒロムと
1: 名前がないパン屋の木澤です。
0: はい、じゃあまた会いましょう。さよなら、
1: 行ってきます。

0: 耳から整うサウナラジオ。この番組は名前がないパン屋の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須ジャパン。

0: こんばんは、真田広勝とファニーフェローズ。今夜も岩見さんの私の店ママスキッチンから FM 浜那須の電波に乗せてお送りいたします。ボス、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さて、先週のドライブ特集でですね、伊賀姫様から、ありがとうのおはがきいただきました。
1: 伊賀姫様ね、
0: 伊賀姫さん、伊賀姫さんからね、ありがとうのおはがきいただきました。いつもね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、さて、先週はですね、新企画のオープンマイクに初ゲストのモーモーさんをお迎えして楽しかったですね。
1: 楽しかったね。
0: またね、ももちゃん、むっちゃ緊張しましたね。
1: そうだね
0: 手に汗握るとはこのことじゃないかとぐらい緊張していただきましたけども、はい、でもすごい本人も楽しかったとおっしゃってました。
1: はい、ということなのでね、はい、聞いてる皆さん、ぜひ参加してほしいなと思います。
0: そうですね、この番組に出てみたいって方、バリバリ募集してますので、ぜひ詳しくは後ほどお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: というわけでございまして、今週はゴールデンウィークも明けまして、初夏の雰囲気が感じられる今日この頃でございますが、ね、うん、ね、お仕事だった皆さんも、ゴールデンウィークを楽しまれた皆さんも、皆様お疲れ様でした。
1: い、
0: はい、そろそろ夏ってことで、サザンじゃねってことで、
1: そうだね、
0: うん、ワンアーティスト特集いきましょうか。ま
1: あ、季節はいい感じだね。
0: ですね。ですけども、ちょっとテーマをひねって、桑田さんの才能をむき出しにしたいと思います。
1: はい、
0: はい、題して桑田佳祐極上失恋ソング特集でいってみようと思います。
1: 多いよね、なんか桑田さんも失恋ソングね。
0: 多いですよね、うん、そのね、失恋ソングなんですけども、歌詞はもちろん、メロや曲調、本当にさまざまな様子が詰め込まれてるんです。
1: もう天才が作るとは違うね。
0: 天才作ると違うんですよこれね、私の勉強も兼ねております。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、皆さん一緒に勉強していきましょうじゃありませんか。さあ、ということでございまして、今日の1曲目はこちら。綿密に練り込まれたバンドアレンジが最高。サザンオールスターズ、君だけに夢をもう一度。

0: 1992年リリース、サザンオールスターズ君だけに夢をもう一度聴いていただいております。
1: アルバムの、はい、世に万葉の花が咲くなりからですね、うんはいうんうん、でシングルはね、あのシュラバラバンバ
0: シュラバラバン
1: バンのカップリングイズですね。いやこのこの編曲はね、小林武史さんっていうね、
0: はい、
1: もう有名なね、
0: はい、いつかお願い。
1: もう僕の曲も編曲してよ
0: っていうね、ね、
1: もうさすがだね、
0: さすがですね。
1: なんかこのギュッと詰まった、まあ、ストリングスもそうだけど、はい、バンドサウンド、いろんな音がね混じってるよね。
0: ね、そのいろんな音が混じってるがゆえに、最初このあれ失恋ソングじゃないんじゃないかなって思う感じですよね。
1: まあよく歌詞がこう入ってくるとね、はいはい、やっぱそういう歌なんだよな。
0: そうだからこれね、すごいなと思うのは、一発で分からせないで何回も聞かせるってこと。
1: ああ、そうね。
0: ね、
1: なんか心地よい感じでまず入ってくるから。
0: ちょっと骨入った。
1: そうね。
0: なんか一発で入ってこない感じ。
1: やばいな。
0: やばい。ちょっと俺たち一緒にしてきません。大丈夫ですか。ね、これね、あのだからゲスト呼ばなきゃ、ね、ゲスト呼ばなきゃね、うん、はい、だんだんボスがおねえ化するから皆さん気をつけてください。
1: これか、
0: はい、ということでございまして、続いてはこちら。AOR を感じさせるサウンドは恋を失った大人にぴったり、サザンオールスターズ海。

0: 1984年リリース、サザンオールスターズ海、聴いていただいております。
1: このアルトサックス、じゃあソプラノサックス、
0: ソプラノカルトですよ ね、
1: ね、うん、これもまた AOR っていう、はい、70年代後半のね、大人の音楽だね。
0: あのだからその辺のニュアンスを年代ごとにちゃんと取り入れてるんですよね。
1: そうすごいよね。
0: 俺もヒップホップ取り入れなきゃダメじゃないですか今
1: すよ。うこの番組、この番組じゃないわ、
0: この番

0: 組は
1: この曲はね、はいはい、もともとジューシーフルーツ、うん、テクノポップの女の子たちバンドのね、はいはい、に提供された曲を桑田さんセルフカバーしたそうです、はいはい、だから珍しく女性目線で書かれた曲
0: そうですね、
1: うんうんうん、ということです、
0: はい、女性目線の曲って桑田さんちょっと珍しいかもしれないですよね。
1: そう、あんまり書いてないみたいね、
0: うんうんうん、飛鳥さんなんかはね結構女性目線の曲書かれてます ね。
1: そうだよね。そう、
0: 私もちょっと影響を受けてだから女性目線の曲書いてみようかな。
1: いや、いいと思うよ、ね、なんか前にもそんな話をしたような気がする。
0: ちょっとだからボスちょっとおね入ってきた。
1: そうかもね
0: これからも皆さんこのアホな2人にお付き合いください
1: 申し訳ない、
0: はい、ということでございましてサザンオールスターズ海聴いていただいておりますが、はい、この曲はね私前のバンドでカバーさせていただいたことあるんですけど、
1: あ、そう、
0: 非常に難しい。でこれはねテナサックスじゃなくてアルトサックスをね佐々木陽介さんが吹いてましたけど、やっぱアルトサックスかな、うん、
1: この雰囲気全体を出すのは難しいよね。
0: なかなか難しいですね。はい、ということでございまして新しいコーナーのファニーフェローズオープンマイクのお知らせでございます。このコーナーはリスナーの皆さんがこの番組に出演できます、イベントのお知らせ、サークルのお誘い、お店の宣伝、アルバイトの募集などなど、またただただラジオに出てみたいももちゃん的な人も OK なコーナーでございます。
1: はい、OK です。
0: はい、ママスキッチン真田か、ファミ、あ、ま、ごめんなさい、ファニー、
1: ファニー
0: フェローズのね自分の番組の名前だろファニーフェローズのインスタで、DM で送ってください、ね、はい、皆さんのご参加どしどしお待ちしております。
1: いや、本当にね、ぜひ応募してほしい。最近なんか岩見さんでも新しくできたお店とかね、
0: いいですよね、
1: あるみたいだし、アルバイト募集でも、はいはい、お店の宣伝でも
0: そうですね、
1: 全然 OK だと思いますので、
0: うん、別に老舗の CM でなんかね例えばイベントやりますみたいな、そういう CM で
1: も、ね、これから夏だとねイベントも多くなるから、
0: そうそう、なんかそういうお知らせとか大きい、例えばバーベキューパーティーやるから来る人いませんかみたいなね
1: いいね、それもね、
0: いいですよね、うん、そういうのもね海

0: 1987年リリース、桑田佳祐悲しい気持ち Just Man in Love 聴いていただいております。
1: これもいいサウンドだね。
0: これねむちゃくちゃいくないですか
1: ね。
0: 最高で編曲は
1: 小林武史さん。
0: もう必ずねなんかいい曲のもうバックにこの人あり的な感じですけれども、ねね、もう一回を小林さん林お待ちしております。
1: 聞いてくれてるかな、
0: ね、いやたまたま聞いてくんないかな。
1: あ確かに ね,
0: ねたまたま聞いてくれたらねもういいかもしれないです ね,
1: ね、うん、メール来るかもね。
0: メール来るかもしれない。いいよ
1: オープンマイクに来るかもしれない。
0: オープンマイクに小林武史さん登場。
1: すげー
0: すごい。ももちゃん恐縮しますねこれね。
1: そうだね、うん、編曲はしてくれないけど
0: 編曲してよそこだよ欲しいの、ね、
1: いやいい曲が多いな、
0: ね、
1: 本当に
0: この Just a man in love Oh yeah のこれたまんないっすよね。ね、
1: この頃 の, その本当にモータウンとかも俺も聞いてたから、はい、このなんかリズムとそのサウンドがすごい好きだな、
0: うん、あのベースのベースラインの入り方もそういう感じなんですよね。そしてそこに新しいこの上のかぶせてる今のこのベルの音的な、うん、だからちょっと新しい要素を加えながらのなんて素敵なんでしょう。
1: いや
0: 勉強になりますね。
1: 勉強になる ね, ねもうちょっとあれだね分析しながら勉強していかなきゃダメだね。
0: そうですよ、ね、もう皆さんも一緒に勉強していきましょう。勉強ちょっとみんな聞かれたら困るから皆さんも楽しんで聞いてください。
1: そうだね、
0: はい、続いてはこちら。

ソロ名義2枚目のシングル、打ち込みのリズムが心地よい。桑田佳祐、いつかどこかで I Feel Echo。

0: 1988年リリース、桑田佳祐いつかどこかで I feel echo を聴いていただいております。
1: もうソロ名義になってもやっぱり桑田さんの歌は桑田さんだよね。
0: そうですね。しかしながらこれ編曲は、
1: はい、これも小林武さん、はい、さん、はいはい、です、うんうん、でちょっといろいろ調べてたらね、はい、小林さん の, あの談話がありまして、うん、この曲最初はねブライアン・アダムスみたいな曲だったそうです。
0: はい、はい、1日ラ I die です ね、
1: はいはい、アレンジ始めた頃はね、うんうん、でも A メロが全然違っていて、ある日桑田さんが作り直してきたと、うん、
0: はいはい、
1: でそれ聞いた瞬間にはやっぱ違うんじゃないかっていうのが出てきたんだけど、うんうんうん、そしたら桑田さんがこれ打ち込みでやろうぜっていう話になって、
0: はいはいはい、
1: うん、この感じの曲に変わったという話でした。
0: なるほど。なんかもうそのプロフェッショナル同士の頭の中を、
1: そうなん
0: だね、ちょっと私たちにはちょっと、ね、理解できないぐらいのところだと思いますけど、はい、
1: さっきの、ね、モータウンサウンドみたいなのがあったり、はい、こう打ち込みの、ね、うん、こういったサウンドになったりね、うん、
0: じゃあ1枚目と2枚目でこうも違うのかって話ですよ
1: ね、
0: うん、すごいな。私ねこの曲も大好きで、
1: うん、
0: この I feel the echo、 これなんか俺英語のとこしかさっきから歌ってないけど
1: 確かにな
0: んかだからそのなんかあの言いたいことの後に続くその英語の使い方がめっちゃうまいなと思って、ね、私こういうのちょっとできてないんで、そこもやっぱ勉強しなきゃいけないなっていう、
1: まあ、桑田さんの曲作りはね、はい、あの結構メロ線でメロディーが先でね、うんうん、でなんかこうなんとなく英語っぽい言葉を日本語に変えていくみたいなのがあるから、やっぱそういう作り方だからこういうのが出てくるのかもしれないしね。
0: 私もちょっとサイフォにやってみようかしら。
1: そう ね、 ねなんか違う人になってる。
0: もう行くよ、はい、続いてはこちら。

桑田さんが大好きな和製ソウルでございます。70年代の歌謡曲の雰囲気を漂わせるアレンジ、桑田佳祐 Darling。

0: 2007年リリース桑田佳祐ダーリン聴いていただいております。
1: もうまさにね、うん、歌謡曲の雰囲気だよね。
0: そうですね、70年代系の、
1: はい、
0: うん、
1: でなんだっけ、コブラツイスト、
0: ソウルコブラツイストをね、うん、まあ本当にこの曲もちょっとその辺入ってますけども、ソウルコブラツイストはもろそれ入ってますね。
1: そうだよね。
0: で、このダーリンにはほらミュージックビデオに可愛い子出てますよ。
1: AV 女優さんが出てるね。
0: そうそうそうそう、夏目奈々ちゃん出てますからね。
1: 確か横浜舞台にしてたよね。
0: そうそうそうそう、うん、めっちゃ可愛いんだ。そしてそうもうね、最初え誰だろうこの人と思ってね、
1: うん、
0: そしたら、調べるのもおかしいけどどういう調べ方したんですかってなって、
1: ミュージックビデオとかの資料見たらね、
0: そうそうそう、
1: はい、書いてあるんだよ ね。
0: そうなんですよね。
1: いや、
0: うん、
1: でもあのビデオは結構好きだったら面白かった。
0: どっちの
1: この曲のです。
0: 曲のね、あ、よかったよかった、はい、安心しましたけど、
1: なんかたぬき工事みたいなアーケードの
0: ところでね、そうそうそうそう、
1: みんないろんな人と集まってやって、ね、
0: はいはいはいはい、
1: あれ楽しそう、
0: うん、ソウルコブラツイストも楽しいし、このダーリンもね楽しいし、うん、桑田さんのその70年代系の曲っぽいやつの PV むちゃくちゃ面白いですよ ね、
1: ね、うん、楽しい。
0: ぜひぜひ皆さん YouTube で見れるかな、どうだろう、ぜひぜひ、ね、
1: 見れると思うよ、
0: 見れますか、
1: うん、
0: ぜひぜひ皆さん見ていただきたいと思います、はい、さあ続いてはこちら、桑田さんのファルセットボイスが印象に残ります。都会的な AOR サウンド、サザンオールスターズ YOU。

0: 1990年リリース、サザンオールスターズ You 聴いていただいております。
1: サザンはね、はい、1985年に活動休止化してね、
0: はいはい、
1: あの桑田さんソロ活動とかやってね、うんうん、で1988年にあのサザンとして再開して、はい、その最初のアルバム、
0: サザンオールスターズ
1: に入ってる曲ですね、うんうん。

0: いいな。
1: いいんですよこれも。
0: こうなんていうの、歌い方もさ、こう桑田さんのガーッといくんじゃなくて、はい、ふわっとこう
1: ふわっと、
0: ね、ふわっふわっ、
1: いい意味でね。
0: そうい
1: い意味でふわっとね、
0: うん、こうなんか極端な盛り上げを作るわけじゃないんだけど、はい、こう染みてくる感じだよね。
1: そういや極端な盛り上げがなくても染みるのすごいですよね、逆に。
0: そうそうそうそう、
1: 普通なんかやっぱり一回盛り上げたくなるじゃないですか。
0: うん、
1: そこをね、勉強になるな今日は。
0: まあ、ちなみに英語詞は、はい、あのトミー・スナイダーさんが協力してます。
1: トミー・スナイダー、
0: 五大悟のドラムの人です。
1: はいはいはいはい、
0: なんか仲が良くてね、他の曲もなんか英
1: 語詞 ありましたね、うん、前回っていうか
0: 結構前に
1: ね紹介した曲もトミー・スナイダーさんでしたよね。
0: はい、
1: トミー・スナイダーさんはトミー・スナイダーなんですか、トミー・スナイダーなんですか。
0: トミーです。
1: トミ
0: ートミー・スナイダーさんです。
1: あれですよね、グッサンが真似してたやつじゃないですね、トミーです、
0: 違うな、固まって入って
1: るあれトミーです、ね、あ面白かったな。ということで今日最後の曲はこちら。シンセサイザーのイントロがとっても印象的、サザンオールスターズ Bye bye my love You are the one。

0: 1985年リリース、サザンオールスターズ Bye Bye My Love You Was One、 聴いていただいております。
1: いかがだったでしょうか。
0: はい、桑田さんの才能に改めて感服させられますね。
1: ねえ、いい歌ばっかりだ。
0: そしてやっぱりアレンジャーの小林武史さんもすごいですね。
1: はい、ぜひオープンマイクに。さあ、そんなわけでオープンマイクもね、はいはい、募集してますよね、
0: うん、はいはい、
1: はい、イベントのお知らせ、サークスのサークルのお誘い、はい、お店の宣伝、うん、アルバイト募集、はい、などなどラジオに出てみたいっていう、うん、単純な方でも OK ですよ。はい、はい、ママスキッチンの真田さんか、うん、バニーフェローズのインスタで DM 送ってください。
0: ぜひぜひ送ってください、ね、そして先週はももちゃん本当にありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました、ね、
0: 楽しかったですよね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも一緒に楽しみましょう、
1: はい、
0: さてこの番組は毎週土曜日の6時から、そして再放送は火曜日の6時半から FM ハマナスの電波に乗せて岩見沢を中心にお送りしております。またコミュニティ FM アプリリスンラジオなら全国どこからでもお聞きいただけます。さあ来週は必ずゲストが来ると思って
1: 来るかな、うん、来週ね、うん、この間ほら真田君とライブ行ったじゃん。
0: あ、はいはいはい、
1: ステロギャングの、
0: ステロギャング
1: だから何曲かステロギャングの曲も紹介したいなと思うんで、ぜひぜひ、うん、
0: 写真も載せましょう。この間一緒に行った、はいはい、うん、はい、じゃあボス来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: では皆さん来週ちょっとじゃあステロギャング皆さんにねまた聞いていただきたいと思います。また来週、真田広勝でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢

0: に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
3: FM 浜那須 JAPAN、
4: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため13日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方、13日は晴れのち曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。13日は南の風が後北西の風に変わり晴れ、昼前からは曇りで、ところにより昼前から夕方は雨の見込みです。14日は北の風が後南の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内13日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後13日朝6時まで雨の降る確率は 0%。 13日朝6時から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥恵美をお伝えします。南沢市みその五条三丁目、斉藤民次郎さん。斉藤民次郎さん、男性の方です。去年95歳でした。通夜は12日午後6時。

9時より。告別式は13日午前9時より。南沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場南沢西にて執り行われます。南沢市日の出台5丁目橋本正邦さん、橋本正邦さん、男性の方です。去年81歳でした。通夜は13日午後4時から午後6時、通夜は13日午後4時から午後6時、南沢市大和一条9丁目南沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降、おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。変わってのニュースです。大通りビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通り公園での札幌大通りビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。変わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で、新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。変わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年

の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございますよ皆さん。は
1: い、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの鍵沼と
1: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、始まりました。
1: はい、まあ放送的には5月の8日から、
2: うん、8日、あ、
1: というね、
2: そうですね、あ、カトレア熊谷次郎ズのカトレアホールも5月5日終わってますね。
1: 終わってますね、
2: この放送はね。
1: はい、まだ収録は、
2: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
1: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎ズ、
2: ね、熊谷次郎ズの、ね、メールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でねちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
1: そうですね、はい、ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
2: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、このね、メールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたっていう、
1: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
2: あのね、はい、大会場でですね、うん、ちょっとあのクイズコーナーみたいのがありましてですね、はいはい、でそこで答えるんだよね、スタレビチームでね。
1: そうです。
2: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
1: そうだったの。
2: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、うん、
1: すごい音しましたからね。
2: 会場中がね、うん、なんだ、爆弾が落ちたような、うん、
1: ドカーンっていう、ね、
2: ドカーンってね、
1: あれは驚いた。
2: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
1: 申し訳なかった。うん、で、まあ、リーダーから1回休みって、ね、
2: あ、そうそうそう、
1: ペナルティー、
2: もうそう、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、そんなことがあったんですよ、
1: まあね、
2: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
1: 1日目は、うん、はい、上白石萌音ちゃ ん,
2: モネちゃん、
1: そしてスキマスイッチ、
2: スキマ、
1: うん、でバンドアクトでウルフルズですね。
2: あ、そうだね、うん、いや、どれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
1: 素晴らしかったですね。
2: 俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
1: う
2: ん、
1: あと吉田山田も、
2: あ、吉山田、ね、
1: 忘れちゃいけない、
2: そうそうだ。あ、吉田山田さ、うん、なんかチャケちゃんと一緒にやるとか言ってたよね。
1: あ、はいはい、
2: 3人でね、
1: うん、吉田山田柴田
2: そう、ターシリーズで、
1: うん、
2: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
1: ね、う
2: ん、
1: ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
2: そうか、柴田、
1: 柴田
2: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
1: はい、
2: で、うん、あと、ウルフルズ、
1: うん、はいはい、
2: やっぱね、うん、なんかこうやる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
1: うん、
2: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
1: うん、
2: また
1: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
2: そうだよね、うん、もうロックだよね、
1: うん、
2: あのロックのね、ストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
1: ね、
2: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
1: みんなもちろんいいですよ。
2: ということであれかな、うん、もうちょっとメール読まないとあれかな。
1: そうだね、じゃあ、はい、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
1: はい、
2: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
1: はい、
2: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。今年も音石音田に参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです、
1: うん、
2: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね。
1: そうなんだね、数えてなかったから
2: 15もやってんだよ、うんうん、柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、

0: お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えないんです
1: 。まあそれは
0: ね、そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
1: メガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
1: 大変だ
0: そうで、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああなるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、裸眼にしてもう、もう自分の顔を近づけて、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、っていうんで、かけてなかった。
1: なるほど、ね、
0: 実は裸眼でやった、しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ありがとう。お
0: 三
1: 方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、裸眼で近くで見たということですね。うん、ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、うん、かなめさんが出れまくる。
0: そうだね。
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうだね。
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じことです
0: 。
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のこれ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ。私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん、
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声

すごすぎます、楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人御用のツッコミをしてうるさいと要さんが、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけヒットの大サビのところではやはり、村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、坊さんパートのコーラスに入り、

0: さんでした。あ、また大鳥氏をとどに遠征します。ありがとうござい
1: ます。い
0: いこのレポートでしたね、これ
1: ね。
0: あ、しこもちゃん、うん、ありがとう。
1: じゃあ次のメールいっていいですかね。
0: はい、
1: ラジオネームベイビーブルーさん。
0: ベイビーブルーちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加しました。
0: うん、
1: 今回初参加の上白石萌音さん、
0: うん、
1: 声量と表現力の豊かさ、
0: 本
1: 当です、音域の広さ、
0: うん、
1: まさに圧巻の一言、
0: うん、
1: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
0: ね、
1: そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました。
0: 出た。
1: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
0: ちょっと待て
1: 、ね、うん、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、
0: あ、
1: とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。
0: お、
1: なので5月5日、うん、熊谷ジローズ誇りゆくまで堪能したいと思っています。
0: ありがとうございます、
1: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵、これなんだろう、
0: そう、なんだろうね、
1: 俺覚えてないんだよね。
0: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
1: うんうん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: あ、なんか分かったらまた番組にメールください。
1: はい、
0: そう
1: ね、
0: はい、
1: うん、具体的に書いてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: というね、ブラペを2回歌った。
0: あー、そっか、
1: うん、
0: ね、あのね、実はね、うん、種かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
1: うん、
0: あの寺田に振ってたの。
1: そうだね。
0: で、ああ、寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構、
1: あ、本当、
0: あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね、
1: はい、
0: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もう ね、
1: ね、
0: まあ、っていうかね、うん、結局、
1: うん、
0: リハで寺田に振って、
1: うん、
0: で俺に振った後、うん、じゃあ最後は要さんって言ってたね。
1: あ、
0: で結局モネちゃん全員、
1: あ、
0: ね、あの、もう寺田の時はリハだったけど、
1: うん、
0: 全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、
1: うん、
0: なんかね、優しさがあるんだよ。
1: あ
0: るんだよ。俺が言うのもなんだけど、
1: うん、
0: いや、本当、もう何も何から何までできたね、あの人ですね、
1: うん、そうですね、
0: 素晴らしいです、
1: はいはい、ということで、
0: うん、
1: そのブラックペッパーリクエストをいただいてるので、ね、
0: はいはい、
1: 聞いてみたと思います、
0: はい、
1: 楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、
0: うん、はい、
1: 聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、うん、お友達と熱田神社の、うん、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の ね蓬莱軒は。そこが本店ですからね、
0: はいはい。名古屋のひつまぶしは本当に美味しいです ね、 美味しいね。お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう、
0: はい。名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、うん、やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね、
0: うん、
1: 美味しい。ひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね、
0: うんうん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように
1: して、ね、最後にね、うん、で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、うん、俺はね、うん、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、うんうん、だしはねおつゆ代わり、てかかけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そう、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あ、まあね。
1: で俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: そう、いや全然そんなことないから。
1: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなはそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね、前のうちのスタッフが、うん、もう僕もそうなんですっていう人が、
0: あ、いたね、誰だっけ、
1: 一人、
0: ね、いたね。
1: そう、うおーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件が、事件じゃないけどね、うんうん、僕はあの最後 の、 あのお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、う
1: ん、あ、そうい
0: やいや
1: また
0: 美味しい、美味しいよ。
1: いや美味しいんだよ、うん、美味しいけど、うん、最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけるんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや両方味わってこそ
1: ひつまぶしだよね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うん、
1: ただ私は後悔しないように、うん、最後お茶漬けにはしない、
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという、 そう、ね、はい、他にもあの、はい、天むすとか。
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱい。天
1: むすもともと本当は三重なんだよね。
0: あ、
1: そうだ、元々はね、
0: うん、そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: ね、うん、これはまあ美味しい、俺も好き、
0: うんうん、美味しいです ね、
1: う
0: ん、
1: あれさ、地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、うん、でも頼みます、はい、ということで、あと何、あと何だか、スパゲティもあったよね。
0: あんかけスパゲティね、
1: あんかけスパゲティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか。
1: あ、 そ、 ううあ、ね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
0: うん
1: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 床屋にも

0: ターダスレビューで、これは2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム目次郎さん、
1: 目次郎ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 音一音座の感想など無茶楽しかったです。だけども、

0: 本人がやる
1: っていうのも、そうそう、午前中よくね、あの、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーと、ね、トーストが出て、うん、
0: 切りながら
1: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
0: けど、休憩があるんで、
1: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、食べたね、はい、じゃあ俺でいいの、
0: はい、お願いします。
1: ね、これこれラジオネーム、秘密の8個ちゃーんでございます。カリマさん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています、以前、鎌口ほもえが柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね、やっぱ似てますよね名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
0: うんうん、
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
0: わ、素晴らしい。
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、特に、上白石萌音ちゃんのループと、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
0: たくさんしましたね。
1: めっちゃしたよ、
0: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
1: 俺なんかループね、あの、資料もらった時にね、本当1日弾いてたかもしれないな、これ。
0: あ、
1: じゃないとね弾けない。
0: あ
1: のコード展開と決めとね、なかなか難しい曲です、はい、本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、もう大変、
0: そう、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
1: ね、やってない。だから個人
0: 練習は、ね、
1: 練習はその前にね、
0: 大事になりますね。
1: 結構やりましたね、さっきね15曲って書いてあるもんね、やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、ここからです。 HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
0: ですよ
1: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
0: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
1: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
0: いやいや、
1: 譜面から目をね、
0: とかじゃなくて、
1: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたい、ね、まあ、覚えれば済む話なんですけどね、ということで、
0: はい、
1: す
0: です終わっちゃった、はい、
1: じゃあこの人の、あの、ね、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、
0: もう指定できてます、
1: もう指定です、日比谷野音の CD からお願いします、その中の人の CD の中から、今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方
1: 行き
0: ますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。 With なアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県讃岐市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーニナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、ね、
1: なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: 本当だよね、
0: ね、あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ。そうだね、まだね、や
1: ったばっかりなん
0: で、はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい、じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。ね、はい、それではまた来週、さようなら。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの

0: 講義の質問も受け付けています。スペースシャワーラジオ。 This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーラジオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラジオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラジオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スインガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に型作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はル・メイクアップ、キズ・フューチャリング柴田里子。ル・メイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲 Each Dreams をそのままサンプリングした Each Dreams リズム。本作 The Crying Express リード曲でもある Hold On は親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田里子が参加。柴田里子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲。

ック、ビーナスなどなど全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷では、お聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウス、アンブレラ、ルーメイクアップ、キズフューチャリング柴田聡子。

0: Shower Radio。
1: スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ。お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまでさまざまな角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。

スペーシャワ TV のその他の番組情報はスペーシャワ TV のホームページで。スペーシャワラジオ。スペーシャワラジオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス。That's My Desire B.B. キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。アダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシングマシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: Space Hour Radio.
1: P-Bine Recommend. お届けしたのはハダブルックス That's My Desire でした。P-Bine Recommend 2曲目はクリス・ポッター、シスター・アニー。

現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲、ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニ・ストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッター、シスターアニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。

0: 皆さんこんばんは。モコとスーのアジアンパラダイスへようこそ。モコです。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィーク、いろいろな過ごし方があったと思いますが、いかがだったでしょうか？すでに6日経ってしまいましたけど、いつもの生活のペースになっていると思います。今日はこの時間、モコとスーにお付き合いください。
1: スーです。こんばんは。気候も良くなってきたので、皆さんね、ドライブに行かれたり、いろいろ、アウトドアも楽しむ季節になってきましたが、いかがでしょうか？この番組は日本をはじめアジアのエンタメ情報番組です。懐かしの、そして今話題のドラマや音楽の紹介と、素敵な俳優、女優さんや K-POP アイドルなどの魅力を紹介していきます。皆さんも最近見た映画、見たい映画やドラマ、コンサートなどありましたら、ぜひ番組までメッセージお寄せください。宛先はファックス 0126258079、 E メールはまなす @fm761.jp、 ファックス 0126258079、 E メールはまなす @fm761.jp です。
0: はい、今日はモコ久々の中国ドラマを取り上げたいと思います。タイトルは蓄玉翡翠の君と言います。中国では一般に視聴率、配信の再生数なんですが、 20% を超えるとヒット作と言われているんですよね。このドラマはなんと最高視聴率 53.2% という驚異的な数字を叩き出しました。それというのも、中国の大手配信プラットフォームである iQIYI とテンセント、V テレビって言ってますけれども、これが同時配信、合わせてネットフリックスでも本土と同時に配信され、まさに世界中に向けて推したドラマなんですね。こういうことは本当に初めてです。日本でも俳優さんたちの美しさ、かっこよさに SNS でも話題騒然でした。今日これをね、紹介したいと思うんですけれども、今日の1曲目はドラマの挿入歌になっています。前の道と書いて、前路と読むんだと思いますが、ホアン・シャオユンという人気歌手の方でお送りしたいと思います。聞いてください。

0: 今日の1曲目はすごく元気よくスタートしましたけれども、ドラマ、中国ドラマ蓄玉、翡翠の君をの挿入歌を聞いていただきました。タイトルの蓄玉という言葉はあまり馴染みがありませんが、意味は翡翠や貴重な宝を追い求める、あるいは美しい宝石やそれを体現する人物を指す言葉です。主人公の名前に長玉という玉という言葉がついてますのでね、やはりこのドラマはこのタイトルでですね、ヒロインの物語というのが分かると思います。今すぐに主役2人の写真を見てもらってるんですけれども、2人とも甲冑を着たあの武将姿なのでドラマの後半の絵になります。男性はジャン・リンホー、主演作にネーアン・ニョム、雲の羽、素敵な恋の咲かせ方などがあります。女性はティン・シーウェイ、この方はもう主演作多いです。狂狂日常、シアキ、活況教授、これね、アクシデントで、もう今もアクシデントですね、向こうはね、2組の、カップルが花嫁が入れ替わるというね、ちょっと面白いスタートのドラマなんですよね。あと初恋ロマンスなど愛らしさとコミカルな演技が大変得意な女優さんなんです。どうですか ね、 この写真、
1: 写真はもうすごい、ね、美男美女だもんね、もうなんか火の打ちどころのない、
0: そう、
1: うん、なんか、うん、すごいな、
0: そう
1: なんか、うん、私、今回の放送のために1話だけ見たんですよね、
0: はい。
1: まあ、2人とも、うん、もう本当に美男美女 でしたね。で、この番組ねスタートした時、うん、モコが一押しのイケメンのトップ10を教えてくれたんですけれども、はい、この俳優さんは入ってたんでしたか？
0: そうなんです、入ってたんですよ。
1: 素晴らしい
0: ただねその当時はねまだ2番手役で主役張ってなかったんですよね。ですからねモコの目に狂いはなかったなというふうに思ってるんですが、総乱決というドラ別のドラマで脇だったんですが、それで大変ブレイクしました。ビジュアル演技のうまさは当然必要なんですが、役者さんにとってやはりね良い脚本、良い作品に巡り合うことが最も大事で、これはどこの国でも同じだと思うんですけど、運なんでしょうかね。スーどう思いますか？
1: いやもう運、実力があって、
0: うん
1: うん、まあ、運も

0: 力というかそういうことも言われるから、やっぱ運を引き寄せるとか、なんかね私はね流れに乗れる、そのなんか来てる流れに乗れると、やっぱりどんどんどんどんいい作品に出会えてきたりするんじゃないかななど、それは多分全世界共通ではないでしょうかね。
1: そうなんですね、はい、この俳優さんもね本当にいい作品に

今日は中国ドラマ、時代劇ですが蓄玉翡翠の君を紹介しています。簡単にあらすじを紹介してみましょう。ちょっと40話もあるのでね、あらすじももりもりなんですけど、最初の部分なんですが、物語の背景には17年前に起きた戦いによる政変があります。路上という拠点で敵と戦っていた主人公シャオジョンの父と、皇帝の息子大使は味方の援軍と食料を待っていました。その役目を受けていた当時の将軍は結局援軍も食料も届けなかったことから、戦いに負け、遺体は城壁に吊るされるという、屈辱的な大惨劇になりました。この時役目を果たさなかった将軍は長く中国国内からですね、国中の人々から誰からも裏切り者と憎まれ非難されることになります。ドラマをモコが見始めた頃、この辺がよく分からなくて、誰がいい人で誰が悪者なのかね、それからその戦いのがどんなものだったのかよく理解できなかったんですよね。ここちょっと押さえておくと物語が分かりやすいかなと思います。でこの事件の真相を明らかにして、父の敵を討ちたい主人公のシャオジョンは調査中に何者かに襲われ死にかけますが、雪の中に埋もれていた彼を発見したヒロインの超玉、長い玉って書くんですけどね、助けられます。どうもこの刺客を送り込んだのは彼の育ての親である叔父で宮廷の実権を握っている人物です。17年前の事件の黒幕ではと考えるジョンと、叔父は対立していきます。また彼を助けた張玉は両親を山賊に殺され、幼い妹と父に教わった屠殺で肉屋を営んで生活していました。彼女には以前から科挙を合格して役人になりたい婚約者がいて、学費と相当な経済的な援助をしてきたのですが、両親が殺されたことで疫病神と非難され婚約を破棄されてしまいます。一家に男性の後ろ盾がなくなると自分の実の叔父に家土地を奪われそうになります。自分の財産を守るために思案した挙句、助けたジョンに入婿として偽装結婚してほしいと頼みます。刺客に狙われている事情から身分を隠して体が回復したら去らなければならない。

0: ならないことは承知の上で命の恩人の頼みを受け入れて仮想夫婦のつかの間の生活が始まります。
1: うん、ここまでで全体の3分の1ぐらいなんですかね。
0: うん、
1: まあ、私第1話だけ見たんですけれども、はい、まあ、その時ね肉屋の主人でしたからね、うん、そこから物語がスタートして、そして、まあ、甲冑姿だからこう戦いになっていくわけだけど、うん、すごいなんか長いお話ですね。
0: そうなんです、うん、だからうまくつなげてるんですよ
1: ね。
0: ちょっと予想できないよね、はい、あの、はい、やっぱり身分もすごく違うので、はい、で このあたりから、まあ、戦いが始まるあたりから、まあ、ジョンは、まあ、もちろんあの武将ですから戦地に行かなくちゃいけないんですよね。で一兵卒だと信じている張玉は彼と妹、さっき言いました妹が、ね、行方不明になってしまうんですよね、敵に囚われてしまうんですが、それを探しに行き、この辺りから物語が動き出す感じです。でもうこのねちょっとおすすめをとても長いのでね、見どころたくさんあるんですけど2点ほど挙げたいと思います。張玉がねブアンコという大変あの大物の大将が率いる軍の作戦に成功するためにですね一役買ったあたりからあのその軍に滞在することになるんですよね。でここでこれまで知り合った人々と再会するんですが、このブアンコこそが探しているジョンであることを張玉以外の人はみんな知ってるんです。で隠し通すために替え玉を使ってみたり、あのうまく対面しないようにドタバタするんですよね。でいつどのようにバレるのか、ここお楽しみなんです。結構長いですね、あの正体バレるまで。それからあの張玉が敵の大将と戦って勝ち将軍になってから宮廷の規則やルールを学ぶために教師が派遣されるんですが、これが下級役人になった恩知らずの元婚約者だったんです。で彼の驚き旅は相当なものでね、ちょうど彼女に会いに来たブアンコが元婚約者を睨みつけるシーンがあるんですよ。ここね本当に見応えあって面白いんですが、あの視線で殺すってこういうことなのかと思う演技、それとカメラワークなんですよね。まあ、余談ですがね、源氏物語にも光源氏が柏木を睨みつけて柏木がこう病気になる場面があるんですよ。でモコはオーバーラップしてしまいましたね。この元婚約者はこの後無礼を働いて役目を果たせなかったと罷免にされて落ちぶれていきます。罰が当たりましたね。こんなところちょっと2つピックアップしたんですけど、
1: 今のお話の中で一つ質問があるんですけど、はい、ブアンコはなぜなかなか自分の身分をね、明かさなかったんだろうか。
0: やっぱり命を狙われてるっていうのがどこからね刺客がどう絡んでくるかっていうのがわからないというのと、やっぱり彼女にだんだん惹かれていくんですけれども、その明るさとかね元気いっぱいなまっすぐな性格の女性にね、あの彼はすごく身分が高いので名家の制裁という型にはめないで自由に生きてほしいという思いがあったようですね。それから結婚したのは、傷ついたジョンで、ブアンコではないと拒否されるのが怖いというセリフもありました。それと物語をやっぱり面白くする効果もあったんじゃないでしょうかね。はい、
1: なるほど。よくあるね、うん、パターンになってくるのかなともちょっと思うけど、うん、多分、ハッピーエンドになるんだろうと予想してますけどね、うん、まあ、身分違いというのはどう解決したんでしょうかね。
0: そうですね、さっき、実は彼女武術の心得があって、何か隠された生い立ちや背景がありそうな雰囲気でが最初からあるんですけど、彼女の父親が、裏切り者と軽蔑されている17年前の将軍だったということが明らかになります。で張玉がその事実を知って2人がそれぞれの親の敵を討ち汚名を回復するために戦っていくという流れになるので、もともと彼女平民ではなかったんですね。そして自分自身で功績を上げて将軍公主の身分になっていきますので問題なくなるんですよ。そしてねまだまだ見どころあるんですよね。みんながね、

身分を隠してるの知ってますからね。彼女の人柄を知るとこんないい、ね、女性と結婚できるなんてね、彼は前世どんないい行いをしたのっていうねセリフを言う人がいるんですよね。さてそれは誰なのか、興味のある方はぜひぜひドラマをね見ていただきたいと思うんです。で脇を固めている、ね、俳優さんたちがとてもいいんです。やっぱり綺麗に撮ってますね。これ監督さんが得意とされるところらしくて、脇の俳優さんも今すっごく人気アップしています。ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。で今日の最後の曲は、先ほども聞きましたファン・シャオユン、それからワン・フォーイエが2人で歌います。胡蝶夫人を聴いてください。

0: のモコとスードアジアンパラダイスもそろそろお別れの時間がやってきました。今日は中国ドラマ竹玉翡翠の君を紹介しました。2人の主人公2人だけではなくて、他に2組のカップルサブロマンスや張玉の妹役の子役ちゃんがね本当に自然な演技をしていてポイントを押さえています。ぜひぜひ、ネットフリックスで配信中ですのでご覧ください。おすすめです。
1: はい、次回は、日本映画今日の空が一番好きとまだ言えない僕はという長いタイトルの映画を紹介したいと思っております。はい、はい、日程は6月9日火曜日21時夜の9時から、再放送は12日金曜日です。どうぞお楽しみに。
0: そうですね、はい、またずいぶん長いタイトルで私は初めて聞きましたけど、
1: はい、まあ、結構最大に私も知ってる中では長いタイトルですけれども、まあ、このタイトルの意味をお伝えしたい番組にしたいと思っております。
0: あ、いいですね、はい、今日ちょっとね先月まではモコが風邪でなんかひどい声で今も美しいとは言えないんですけれども
1: 私もすごいなんかわかんない花粉症かなんかわかんないですけどちょっと、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 調子悪いですね。
0: 皆さんもね、はい、そういう方
1: お気をつけくださいね。皆さんもね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、
1: ね、多いですもんね、喉とか咳とかね。
0: いやー、だけど1年っていうか月日が経つの本当に早いなと思いますよね。もう5月の放送してますよ、はいはい、でもう今ですね、もう今年はもう何を追っかけようかということでいろいろね思案しておりますのでね、皆さん本当に、いつも応援してくださる、リスナーの方々に本当にこの場を借りてお礼を言いたい気持ちでいっぱいなのでね、はい、これからもよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、お便りもいただきたいですね。
0: そうですね、リクエストだとかもお待ちしてますのでお願いします、はいはい、今日の放送も、担当はモコと
1: スーでした。
0: 皆さんありがとうございました。さようなら。
1: さようなら。

FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最小でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖され

された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。代わってのニュースです。大通りビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通り公園での札幌大通りビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。代わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で、新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる都市輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため、客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、
共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

んにちは。そして再放送お聞きの皆様こんばんは、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしていく番組です。それでは今日も大砂まなみの今の自分スタートです。今日のオープニングナンバー紹介したいと思います。ケニーパークで Keep on Missing。

大砂まなみの今の自分をお送りしております。さてさて今日はですね、人の感情ってすごく映るなっていうお話をしたいなというふうに思うんですけれども、これってなんかこう意識して考えたら結構人の感情って私たち知らず知らずに受け取っているなって思ったんですよね。例えば単純にさ、なんかこう怒っている人がそばにいればさ、なんか絶対こっち側としてはさ全然いい気持ちにならないし、例えばなんか子供たちがなんかはしゃいで楽しそうな姿見ているとなんかこっちまでこうニコニコしちゃうっていうか、なんか あれってなんか別に相手がこっちに対して何かを言ってくるわけじゃなくても、なんかそういう気持ち、まあなんでしょうね、よくいわゆるそんなに波動とかそういうことなの、よくわかんないですけど、なんかでもそういうなんか目に見えないものなんだけれども、なんか伝わってくるものってありますよね。でだから人に与える影響っていうのは、だからそれこそなんか言葉なんかよりもその人の表情だったりとか声のトーンだったりとか、あとやっぱり雰囲気っていうので、人はその相手からね感情を勝手に受け取ってるなって思ったんですよ。だから私

0: 身もまあアパレル業なんかをやってていろんな人に出会っていく中で、だから単純に感じがいい人と悪い人っていう風に言っちゃったらそれまでだけど、なんか同じ例えばさ、だってもう 人がただ変わるだけで、なんだろうな、相手から受け取る印象、まあ、相手に対する印象もそうなんですけど、相手から伝わってくる感情って言った方が早いんですかね。なんかだからこっちもすごくいい気分にさせてくれる方っているんですよ。まあそれを言葉で言うんだったらそれこそ感じがいい人って言うしかないんですけれども、でもなんだろうな、これってなんかすごく相手に本当に伝わっていくものだなって思ったんですよ。だから変に逆にね、こう見繕うっていうか、例えばすごい本当は辛くて苦しいのに、いや大丈夫ですって言ってても、いや全然大丈夫じゃないでしょっていう子も分かったりするじゃないですか。なんかそれと同じで、なんかこうそういうものってすごくなんていうのかな、私たちって透けて見えてるよなって思うんですよね。なんか本人はなんかもちろんうまくやってるつもりなんですけれども、でもなんだろう、だから例えば調子が悪くても、なんだろうな、大丈夫ですって言ったところでも、いやいや全然大丈夫じゃないよ、顔色悪いよみたいなさなんかそういう感じで、なんかこう本当に実際その言葉よりもやっぱ相手の表情とか、なんなんでしょうね、なんかすごくこう私たちって、だから生活していく上でなんか知らず知らずのうちに相手からそういうものって受け取ってるなって思ったんですよね。だからもちろんいいものはさ、こっちも嬉しくなるからいいんですけど、まあそうじゃない場合もあるじゃないですか。だからそういうものはちゃんとこう自分でうまい具合にこうブロックしていかなきゃいけないんだろうし、なんかこう思ってる以上にこう生活していく上で相手から受け取るエネルギーっていうんですか、そういうのね、なんかそういうものってなんかすごくあるなって最近思ったんですよ。だからもちろんだからこそ自分自身はね、いい影響をね、与える側でありたいななんていうふうに単純に思ったんですよね。
1: 続いてお送りする曲は SR スムージーでポケット。

大砂まなみの今の自分お送りしております。さてさて今日はね、その人のね、まあ、雰囲気、まあ、言葉よりも先になんかそういう相手の内面ってこう相手にすごく影響を与えてるなっていう、だから結局自分の内面がその周りの人にすごく影響を与えてるなって思うんですよね。だから逆にさ、ちょっと言葉を選ばないでお話しさせていただければ、人からいく思われたいだろうなっていう人ってこっちから見たら分かりません？分かります？言わんとしてること、なんかこういい人に思われたいんだろうねあなたっていう方っていらっしゃるじゃないですか。分かります？言わんとしてること、なんかそれってだけど本人はもちろんちゃんと見繕ってるつもりなんだろうけど、結構こっち側ってその違和感っていうんですかね、そういうのすごくこう伝わってきません？でもこれってなんかなんていうのかな、相手のためにそういうふうにしているように見えて、

実は自分のために行動してるからなんかこう違和感があるっていうんですかね。だから相手にこう意向を思われたいと思ってやってるその行動自体が相手の取っていいように見せてるけれども、実際それって自分が有利になるためにそういう行動を取ってるわけじゃないですか。言わんとしようと伝わります？そう、だからそこで他人はそこになんかこうズレというか違和感を感じるのかなって思うんですよね。なんかなんか結局バレてるよって言いませんけど思ってるよねって結構感じるんですよね。私なんだろう、いやどうなんだろう、みんなどうなの逆にって思います。私がなんかちょっと敏感だからそう感じるのか、なんかなんかそれが透けて見えると逆になんかげんなりしちゃうっていうんですか、なんかそういうなんかだからなんていうのかな、例えばだから相手から結局じゃあなんていうのかな、実際だからそういうこと考えてない人の方が付き合いやすいし気持ちいいんですよね。私は多分人としての接する中でだからだと思います。なんかそういう風に思ってるんだろうなってこう感じちゃうとどこかでなんとなくこうブレーキじゃないけれどもなんとなくこう一枚オブラートに包むみたいなところでの接し方になってるんだと思います。私も自然とだけどそうじゃなく、割とこうそういうのをこうなくねフランクに付き合ってくれる人っていうのはやっぱりこっちもねフランクに行きやすいじゃないですか。だからなんかだから意外にだから性格って言っちゃったらそれまでですけど、こう自分のことをすごく気にしてる方って、優しいっちゃ優しいですけど意外になんかこう、そういうこと考えるなって言っても考えちゃうんでしょうけどもね。でもなんかこう相手がどう思うかっていうよりもやっぱりその自分がどう思うかとかあとどう見られてるかっていうよりも自分はそれに対して納得してるのかとかさ、あとなんかその評価とかちゃんとされてるのかっていうよりも自分はもうこれでいいよと、もうやることやったからこれでいいよみたいな、なんかそういうスタンスがなんかあるのとないのとでは、だから結局その前者ってその外側ばっかりにこう目がいってるっていうのかな、だからなんかそこにその本人のさ意思みたいなものがさやっぱりなかなか見えづらかったりするじゃないですか。だけどなんかこう結局後者だとさなんかこう付き合ってて私自身が多分気持ちいいんでしょうね。なんかそういう損得で付き合ってないというか、なんかね逆にそういう変な意図が見えちゃうと逆になんかこう気持ち的に私はげんなりしちゃう部分ってありますね。例えばだけど例えば後輩とかが気使ってねこうやる分には全然そういうのはいいんですけれども、逆にさむしろほらそういうマナー的なものがさできるのとできないのってまただからその臨機応変というかその時と場合にももちろんよりますけど、なんかねだけど結局その話を戻せばだからすごくこうなんていうのかな、自分自身も含めてですけど知らず知らずのうちにこう影響って与えてるしもらってるなとも思ったんですよね。だからもちろん大人としていい影響をなんか与えれる側でありたいななんて思うお砂でございます。続いてお送りする曲はスクーポンサンバディでカインドオブラブ。

大砂まなみの今の自分、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。まあ今日はね、本当結構ね、意外にその人の影響って私たち受けてるなーなんていう風に思った次第でございます。まあね、接客業っていうね、職業っていうところもあるとは思うんですけれども、で、私ね、過去にね、それこそアパレル業で後輩にですね、まあ、こう結構ねみんなこう育っていくわけじゃないですか。そのバイトだった子が、ね、違う会社に入社してとかっていう中で、まあ、いろんな子とかを見てきた中で、

まあみんなねもちろんいいこと言ってくれるんですよ私に気に使ってくれてるの100も承知ですけどね。それでもある子からもらった手紙の中に自分もね大空さんみたいな太陽みたいな人になりたいですみたいなことを書いてあったのをもらった時に、ああなんかこうそんな風に私映ってんだなって思ったらね、嬉しかったんですよ単純に。なんかまあ、もちろん自分でも明るいことは自負してますけども、なんだろう、そこにはね、なんていうのかな、お世辞には感じない文面だったんですよね。まあ、もちろんお世辞も入ってると思うけれども、でもなんかそこの、なんかそんな風になんか、多分私のイメージって多分明るいっていうのは、まあ、多分第一候補で来るものだと思うんだけども、なんかその表現がさ、なんか大砂さんみたいな太陽みたいなね、なんか社会人としてなんかなっていきたいですみたいなことを書いてあった時に、なんかこう一つのね、私がその憧れの大人としてなんかこうなんかエントリーされてたことがすごく嬉しかったんですよね。だってなかなかなくないですか。なんかそれが単純になんかこうそれこそこうね、若い子たちになんかいい影響を与えれてるんだなってこう実感できた自分に嬉しいみたいなね。そんな感じでねこう思って、だからまあもちろんこれからもね、そういう大人でありたいななんて思ってるんですけれども、はい、なんか磨きをかけてね、ねいつまでもそうでありたいですね。だからね、この前私珍しく風邪をひいたんですよ。いや本当私何十年っていうなんかアパレル業の中でそのほとんどなんかあんまりそのこう風邪系で休むことってなかったんですよ。ぎっくり腰は何度かあるんですけれども、体調不良でっていうのはもうほとんどなかったんですよね。だからすんごいみんなに心配してもらって、なんかもうおさん、おさん大丈夫みたいな、もうなんかね、いやなんかすごいなんかね、まあ、みんなに心配してもらって、だからそれぐらいね私結構こう体には自信があるというか、割とその元気には自信があるというかね、だからなんかね。こうね、そんな私でもねそう体調を崩したんです。それの、まあ、疲れが溜まってたんですかね、なんか自分でもびっくりしましたけどね、ごめんなさい、もうあっという間にお時間になってしまいました。それではまた今より素敵な1週間後にお会いいたしましょう。パーソナリティは大砂真奈美でした。

毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週

土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。奥知生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、
30

5-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ電話 46-2222 番 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 真田ナオキの有線渋越横丁。
1: 真田ナオキの有線渋越横丁、お聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は有線でしか聞けない真田ナオキがたっぷり詰まったスペシャルプログラムです。いやもうゴールデンウィークも終わったの？ゴールデンウィーク終わっちゃった。いや早いですね。世の中はよくわからないですけど、僕まだ3月なのでねえ。いやもうでも多分5月もね、僕全国飛び回ってるはずなんで、いろんなところ行ってると思いますけど、あのね、これ台本に書いてくれてます。移動や宿泊先の悩みなどはありますよ。やっぱり移動ね、新幹線飛行機です。いや背中とか腰、これが痛いんですよ。もう凝っちゃって動けないじゃないですかね。だからまだ車時代よりは良くなったけどね、全国どこも車で行ってた時期があって、今ありがたいことに飛行機とか新幹線を使えるので短く済んではいるんでね、そう考えるとだいぶ楽にはなってるんですけど、いやそれでもきついわ。ほんと背中腰がね、ということと、あとは宿泊先はね、すごい名前聞います、ごめんなさい、名前聞います。私売れてるわけじゃないんですけど、名前聞いていいですか？すいませんね。新歌舞伎座なんかでやらせてもらうときはめっちゃいいホテル泊めていただけるんですよ。万歳って感じで、すごくいいホテルなんです。もうなんかベッドなんか、シモンズでしたっけ、何でしたっけ、のいいやつみたいなのが置いてあったりするわけですよ。めっちゃ安いんです。朝何これめっちゃ気持ちいいみたいな、なんそれっていうぐらい気持ちくて、でもね、普段現実に戻るわけですよ。もう全然普通のビジネスホテルになるわけですよね。これベッドの違い逆にきつい。だったらもう鼻からもうずっとなんかビジネスホテルで、しかもビジネスホテルもなんていうの、失礼ですけど上下あるじゃないですか。いいとことスーパービジネスっぽいところとザビジネスっぽいところ、まだまだやっぱ駆け出しなんで、普通のビジネスっぽいところの時もやっぱ全然多いわけです。だから新歌舞伎行ってめっちゃトップのベッドで寝た翌日、普通のビジネスみたいになると、もう何これ、何、腰、どういうことみたいになるんで、これ悩みね、早く売れたい、そんな風に思いましたさあそれでは今回の渋横です。安定のあの企画、どの企画でございましょう。渋横始まります。皆様どうぞ最後までお付き合いください。まずは一曲お届けします。真田ナオキの最新曲です。プルメリアラブソディ。

きの番組は真田ナオキの有線渋越横丁、私真田ナオキがお送りする有線オリジナルプログラムです。都会の喧騒から少し離れたここ渋越横丁、今宵も街の明かりが灯る頃、スナックナオキ開店です。バーテンダーは私真田ナオキがお届けします。

いらっしゃいませ。お久しぶりですね。最近なかなかお店に顔を出してくれませんでしたけど、お忙しかったですか？今夜は直樹特製ノンアルコールカクテルで乾杯しましょうか。それでは早速お悩みや質問に答えていきましょう。最初のお客様はうさぴーさん。私ソファーが大好きなの。夜晩ご飯食べるでしょ、その後どうしてもソファーに横になってしまうの。食事の片付けを後回しにして2時間くらいぐっすり眠ってしまうの。ソファーで寝てしまう気持ち、気持ちよさがやめられなくて困っています。直樹さんどうしよう、何かいいアイデアないかしらって、ところどころ間違えてますけどね。まあそうか、いいんじゃない。だって気持ちいいもんは気持ちいいもん、わかるよそれ。だって一日さ、お仕事があったりとかさ、お仕事ない方もさいるかもしれないけどさ、家のこといっぱいいろんなことしてさ、やること終わって自分家族のご飯作って、ちょっと後片付けは休憩してからでいいかなって、みんなが別に寝てからでもいいかなって思うじゃん。その間じゃあさ 1,2 時間居眠りしたっていいじゃない。でそこで2時間寝たらさ、夜自分時間が取れるじゃない。すごく気持ちがわかる。僕もそういう時間欲しい時ある。ないけど。でもいいよね、本当に気持ちいいと思いますよ。いいと思う。え、全然良くない。え、良くないですか。え、ダメ。ね、いいですよね。これは素晴らしい自分時間だと思うけど、うさぴーさん。続いてのお客様です。ちえくるみさん。15年以上使っている押し色紫色の長財布、使い勝手もいいのでずっと使っていたのですが、さすがに新しく変えようと去年の秋にオレンジベージュの可愛い感じの長財布を買いました。でも未だに使うことができなくて、なぜなんだろう。バーテンダー直樹さんならどうしますか。どういうこと、どういうこと。新しいの買ったけど、その新品のまま取ってあって、まだ紫を使い続けちゃう。それはもうあれだが、もったいないかもしれんけど、紫の新しいの買ったらいいんじゃない。そういうことじゃないの。オレンジベージュは一旦諦めて、それかもしくは何だろう、オレンジベージュすごいブランド品だったらもうなんか申し訳ないんだけど、好きかっていうのが、なんかさ絵とか描いてくれるところあるじゃないですか。なんかそういうのを最近やってくれるところ、そういうところでもう好きなデザインに変えちゃう。ちょっと紫っぽいデザインを足してもらう。例えばあのオレンジベージュの上にラベンダーを描いてもらうとか、それ紫を足しちゃう。どうよそれ。それかもしくはオレンジベージュでも小物に紫を増やすとかね。あと意外と僕好きなのは、もちろん押し色って好きなんだけど、隠れたとこの押し色って好きね。カバンでも表じゃなくて裏生地が推しの色だったりとか、お財布でも開いた裏生地が推し色だったりとか、なんかこうなんだろう、私の本当の奥にはっていう、そういう気がしていいじゃない。どうなの。さあ、チェクミさんからいただきました。

0: 続いてのお客様はマリカちゃん。2ヶ月前に体験した怖いお話を聞いてください。インフルエンザにかかってしまい、39度台の熱が続いていた2日目の夜、ベッドでうつらうつらしながら寝ていると、急にバタバタとベッドの周りを子供が駆け回るような足音が聞こえてきました。10秒ぐらい続いてピタッと止まると、私の両足にお布団の上から乗るような感覚がありました。一瞬だけでしたが、怖くて目が開けられなくて、少ししてから起き上がって周りを確認しましたが、もちろん誰もいませんでした。これって座敷わらしだったのかなと思いました。それかインフルエンザの高熱による幻聴だったのかな。直樹マスターどう思いますか、ということで。
1: うおー、すごいじゃん、いいじゃん、ね、座敷わらしか幻聴幻覚、どっちにしても良いんじゃない。え、良くないですか、どうなんですか。え、わかんない僕前にも言ったけどね、あの遠征終わって家に帰ってから1週間子供の足音が家続きね、バタバタバタバタっていうのが毎日続いて、寂しくなくていいなって思ったぐらいのタイプなんで、いいんじゃないかな。どうなんだろう、怖かったのかな。怖いって思うって良くないっていうね。あのね、不思議と怖くないもんね。悪くないねって、多分知らんけどどうなんだろうね。まあでも自分の幸せな感覚がいいんじゃない。座敷わらしにあったと思って幸せでいれるんだったらそれがいいし、怖いと思ってしまうんだったらあれは幻覚だった、幻聴だったって思うのが幸せだし、そこかなと思いますけど、はい、マリカちゃんからいただきました。続いてのお客様です。ミユさん、ちょうどマスターに話したかったの聞いてね。先日映画小引き町の仇討ちを見てきました。映画の後も一緒に見た友達とああだこうだと感想を言い合っていました。翌日職場で事務の人にお願いしていた書類を受け取った時に、ありがとうって言ったつもりが口から出たのは、かたじけないって、うひゃー武士か。そのうち無意識に自分のことを拙者とか言い出すんじゃないかと心配しています。マスターは思いもよらない言葉が出るときってないですか。ないですわかんない、あんのかな、わかんないけど、考えたことないわ、考えたことないな。拙者生まれはみたいなこと言ったことないね。畑ヨークさんか、残念みたいな、あんまりないかな、出てんのかな。逆にでもみんなの方が知ってるんじゃない。だからそういうこと僕がかな言ったらさ、みんなはさあ、この人変な人なんだなって思うわけじゃない彼を言ってる意味。だから僕は普通だと思って全ては発言するし、当たり前だと思って行動も発言もしてるので、そのでもあんまりないですよね、優先の中ではないですよね。結構普通ですよね。あのえ、まあ師匠の前、まあそれも自然と出てきたわけじゃあるんですけど、そうだね、やっぱやっぱり流星くんを見てるとね、うん、僕は普通だなって思う。彼が変とかじゃないよ、彼は個性的、すごく。ちょっと不安になるぐらいだもんね、自分が普通すぎて。まあでもいいと思うけど、面白いじゃん、かたじけないとかって言ったら、なんか突っ込まれるし、絶対職場の雰囲気が良くなるからいいんじゃないですか、ということでみゆさんからいただきました。さあ最後のお客様です。カナピオカナオキスさんからいただきました。2月のバレンタインシーズン、幸運にも真田ナオキさんのイベントでデュエットしていただくことが叶いましたが、ワンオクターブ上の私の声が高すぎたのか、直樹さんが隣でのけぞっておりました。ひなひな声の私は中音低音域がほぼ出ないので、音域を広げるトレーニングなどありましたら教えてください。ドスを聞かせてみたいです、ということで。びっくりしたね、僕の曲って高いんよ、すごく高くて、なんなら女性キーぐらいまで

動いてる曲もあるんです。なのにそのワンオクターブ上で歌ってくれたんですよ。衝撃的だった。音域を広げる練習逆に教えて。いや気にしたことないな。高音は簡単にこうなん

それしかないと思う。あれ力んだらダメよ、どっちにしても上も下も。苦しいってなると引く音出そう思ってはーってこう力んで喉を締めようとするんだけど、それで出ないんで、力を抜いて喉を開いてあーあーってこう低い音の時はね、なんかそうそうなんです。だからこれを締めるとあーってなるんで締めない。高い音もあーあーあーあーあーって締めると出ないんで、喉を柔らかく、喉を柔らかくして低い音も高い音も喉を開いて出したら出る気がする。まあ僕もあんまり別にね、広くないって分かんないけど、いやびっくりしたね、あれすごいと思う、すごいよ、すごかった。ということで他にもミナちゃん、ゆか、福助さん、笹さん、いっちゃん、直人さん、ひじりちゃん、ぬみちゃん、いわきのよこちゃんもコメントいただきました、ありがとうございました。さあそれではここで一曲お聴きいただきたいと思います。真田ナオキで一匹狼のブルーズ、お聴きください。

聞きの番組は真田直樹の有線渋越横丁、私真田直樹がお送りする有線オリジナルプログラムです。さあ番組後半は皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。みゆさんからいただきました。真田龍馬の国家読書最高でした。かっこよかった。緊張の面持ちでしたが、その時のお気持ちいかがでしたか、教えてね、ということで、少し前になりますけども、3月7日ですね、オープン戦西武対ヤクルトスワローズ、高知県でのね、国家読書をさせていただいたんですが、緊張した。和服も慣れてないし、髪の毛結ばれてるし、顔のメイクは実はしてないんですよ。はい、これ裏話があって、この当日朝一でここの会場で音合わせがあったんです。で、まあ外で音合わせして、僕ひどい花粉症なんで、でその後メイクさんがメイクしようと思って化粧水を塗ったら真っ赤に腫れちゃったの、顔が。もう花粉ついてるところに洗ってもないし、で化粧水とかってこう染み込んじゃうじゃないですか、浸透するじゃないですか、多分皮膚に花粉が浸透しちゃったんですね。もう酔っ払った人みたいに真っ赤、全部が。でもうこれもう濡れませんって言って、メイクはしないでくださいってお願いして、もともと普段しないんで、僕コンサートとかの時しないんですよ、しろって感じですけど珍しいでしょう、もう珍しいですよね。みんななんでするんだろう、逆に。でも男なのに、え、思わないですか、なんか目元とかさ、なんかするじゃないですか、みんなすごいアイメイクみたいの、いらんくないですか。確かに綺麗だしかっこいいけど、綺麗って、まあ綺麗、そっか、まあ、時代なのかな。

僕の考え方的にはやっぱ綺麗ってやっぱ女性の特権みたいなイメージだと思うんですよ。美しいとか綺麗っていうのは女性の褒め言葉として一番成り立つものなのかなと思って、まあ、今ねこの令和の時代女性男性みたいのがなくなってきてるので失礼に当たるのかもしれないんですけど、でもやっぱり僕はねちょっと古臭い考え方というか昭和チック、平成生まれですけど昭和チックの考え方なんで、それはやっぱ女性の特権だと思うんですよね。だから、まあ、だからね、だから女性っていうところで言うと、だから生まれが女性っていうだけじゃなくて心が女性の方もいらっしゃるけど、だそういう含めて女性の方への特権がこの綺麗とか可愛いとかそういうことなのかなと思っていて、そうそう武骨でいい気がするんだよな男って。違うんすかね、時代は違うんすかね、どうなんすか世の中的に。僕はそういう感じなんだよな、まあ本当は心の声をそのまま言うとめんどくさいんだけどメイクが、いやでもこの時は本当に顔が腫れ上がっちゃってそう引いたんだけどね、しばらくロン毛にしてたのもこれですかということですけど、それは違うんだよね、寒いから、全部実用性なの。僕首筋が寒いじゃない冬って。でかといって僕マフラー巻かないんで、マフラーめんどくさいんだよね、めんどくさくないですかマフラーって、チクチクするし口周りとかなんか荒れるじゃない吸っちゃって。僕は乾燥肌なんで、このなんか首元とか口元の水分がマフラーにこう、わかんない、いいマフラーをつければ違うのかもしれないですよ。カシミヤとかさ、なんかそういうなんかめちゃくちゃなんかもう7万円とか10万円とかするマフラーをつけてたら違うのかもしれないですけど、やっぱそうじゃないね、まあなんかね、すごいいいメーカーですけど、なんかこう格安で買えるお手頃なマフラーとかってあったかいかもしれないけど水分も持ってかれる気がしてダメなんですよね。だからしないんですよ。だからもう首筋寒いし、だからまあ襟足伸ばそうみたいな、耳も寒いから横伸ばそうみたいな、そういう感じです。それでたまたま伸びてたら龍馬やることになってラッキーっていう、はい、感じでしたね。はい、ありがとうございます。皆さんからいただきました。続きまして、みなちゃんからいただきました。前回のもう一つの直樹旅にちなんで、直樹くんのお仕事旅のいろんな話を聞いてみたいです。荷造りとか旅の必需品など、支度から美味しかったご飯、お土産などなど旅の参考にしたいですということで、ならんと思うけど僕は、持っていくものは洗顔フォーム、使い捨てのシャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、スリッパ、パジャマ、枕、のみだね。下着とか靴下はぴったりしか持っていかない人です。予備は絶対に持っていかない。旅慣れしてくるとそうなりますよね。最悪買えるしね、やっぱり今ユニクロとかも近く大体はあるので、なくてもコンビニで売ってますから。最悪だからもうそう、キャリーケース忘れたこともあるぐらいだから参考にならんぜ。でもなんか今日身軽だなと思ってキャリーケース持ってくの忘れてたんですから、鹿児島行くのに。そういう時もありますからね。お土産とかは買わないもん、買わない。もうだってありがたいことにもう何度も行かさせていただいてますし、すごい嬉しいの。やっぱりその土地のものってね、地元の方がプレゼントしてくださるんですよ、持たせてくださるの。だから自分でわざわざ買ったことってないかも。だから、うまかっちゃん美味しいよ、九州は。ラーメン、インスタントラーメン、うまかっちゃんっていう、僕は熊本の焦がしニンニクが一番好きですけど、美味しい美味しい。そうね、そういうのはありますね。だからね、いただいたものでこれ美味しかったなみたいなのはありますけど、自分でわざわざ買ったりはしないかなと。まあ、あとは明太子ぐらいは買って帰るかな、福岡行ったら。朝のお供ね、明太子。明太子はね、名前忘れちゃったけど、なんか料亭コラボみたいなやつが美味しいんだよね、すごく美味しいの。はい、美味しかったご飯はセブンイレブンのししゃも。

っぱ安定して、どこに行ってもやっぱ安定してる。そうだね、やっぱ僕一流の店しか行かないんで、セブンイレブンとかファミリーマートとかね、やっぱ超一流の、やっぱそんな感じかな。さあ、そして、千代くるみさんからいただきました。どんどんゲスト呼んで即席コントなんていかがでしょうか、楽しそうですということで。じゃあとりあえず木村哲司読みますか。ね、ほんと木村哲司ね、てっちゃんはなんかそのうち来てくれそうじゃない、来てくれないかな。僕一番仲良くてね最近、まあゆうとくんとてっちゃんと二人が仲いいんですけど、面白いよね彼ね、木村哲司ってなんか本当変わってる人ですよね。木村哲司ね、仕事中かな。あ、仕事してんのか、真面目なかんな。今日何やってんだろうあの人。スケジュールはね、木村哲司、スケジュール、スケジュール、本番中かな。今日は何日でしたっけ。いやーコンサートはしてないな、キャンペーンとかかな、残念。だからもう即席コントね、てっちゃんとかゆうとくんとか、まあその辺呼んで楽しそうですね、やってみたいなと思いますが。さあということで、本当ね、たくさんのメッセージメールもいただきましてありがとうございました。

さあ、あっという間にお別れの時間となってしまいました。真田ナオキの有線渋越横丁、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。いやもうほんとね、久しぶりのスナックナオキでしたけど、やっぱこっぱずかしいね、慣れませんね。マスターナオキ普段と、ね、タイプが違いすぎてというところでしたけど、まあ皆さんもね、悩みはもうお任せください、もうすぐ解決しちゃうから。もうお悩み相談と言ったら真田ナオキっていうのも本当に、巷じゃ有名ですから任してください。もうあと手相を見ることに関してはもう任してもらえば、ほんとすごいですよ。あ、線がいっぱいですねって言って、もう完璧ですから、こっちは。さあということで、ここで真田ナオキからのお知らせです。真田ナオキランチ&ディナーショーがございます。東京港区です。グランドプリンスホテル高輪ということで、一部二部ございます。ランチショー、ディナーショー、それぞれございますので、ぜひぜひたくさんのお客様お越しいただければと思います。そして6月の5日、こちらコンサートになります。真田ナオキコンサート2026 in 大阪高槻ということで、高槻城、公園芸術文化劇場の北館中ホールにて行われます。久しぶりのね、大阪でのコンサートですんで、まあ4月に続いてになりますが、久しぶりでもないか、1ヶ月ちょいくらいですね。高槻には久しぶりにお邪魔しますんで、ね、楽しみにしております。そして、まだまだ、イベント等コンサートもたくさんございますので、詳しくは真田ナオキの公式ホームページ、または定築スケジュールでご確認ください。よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも乗り越えて、もうね、2026年も後半に向かっていきますんで、皆さん熱い一年一緒に過ごしましょう。今日もありがとうございました。真田ナオキの有線渋越横丁、ここまでのお相手は真田ナオキでした。またね。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: さあ始まりました、優先がお送りする岩佐美咲はやぶさの同期で同様、岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
3: 大和です。
1: この回は5月中旬から下旬にかけて聞いていただいています。
3: はい、まあ5月は暑からず寒からず1年で、
2: ね、大好き、
3: 一番過ごしやすい季節と言われておりますけれどもね
2: 大好き。
3: まあ、わさみんにとっては、はい、たまちゃんのお散歩がちょうどいい時期なんです。うん

0: ますか。
1: そうなんですよ、やっぱねワンちゃんはね、夏
2: 暑いの一番、ね、ダメだ
1: から真夏はちょっと昼間出れないんですよ、まあね、暑いと。
2: しかしたまちゃん可愛いわね。
1: たまちゃん可愛いよ、そうだよ。
2: タマスタグラムってすごいね。
1: すごいでしょ、たまちゃんのインスタグラムのアカウントがあるんですけれども。
2: そうなんですよ皆さん。
1: そう、もう本当に
2: 可愛いよ。
1: 飼い主のインスタより映えてる写真撮れちゃう、もう本当にね。
2: でもたまちゃん幸せだね。
1: いやもうそう思ってくれてるかはちょっと自信ないけどね。
2: あれだけいろんなさ経験、いろんなところに連れてってもらえて、あとまた仲良しのワンちゃんと幸せそう、
1: そうなの、そうなの。たまちゃんにもお友達をたくさん作ってあげられたというか ね、それは良かったかな。
2: なんか見たんですけど、ライブかなんかお仕事の現場にたまちゃん一緒に来てくれましたよね、
1: うんうん、
2: 来てくれましたってい
1: う。そうそうそう、あの焼肉屋さんでねイベントをやったんですね、元 AKB の子でオーナーやってる子がいて、でそこはまあ50人ぐらい入るので、貸し切りでちょっとってなった時にペットかなんですよ、その焼肉屋。じゃあせっかくだからと思ってたまちゃん連れてって。
2: 大丈夫でしょたまちゃん。
1: うん、たまちゃんどこ行っても平気なんで。
2: あ、やっぱ慣れなんですね。
1: でもたまちゃんは別にそのファンの皆さん見ても尻尾振って寄っていったりとかしないんですよ。
2: へー、
1: なんかたまちゃんって知ってる人と知らない人の態度がかなりはっきり分かれてて、知ってる人だったらすごい喜ぶの、うんうんうん、知らない人に全然興味ないのね。
0: 飼い主人間だな。
1: だからなんかこうわーみたいになるんだけど、たまちゃんはふーんみたいな、まあどうもみたいな感じで。
2: でもあの嫌がるわけでもなく、
1: あ全然
2: 暴れるわけでもなく、
1: うん全く、
2: あんま吠えないんですか。
1: 興奮すると吠えるかな。すごい走らせたりとか、はいはい、こっちがなんかこうちょっとおちょくったりすると吠えるけど、別にそんななんか無駄吠えとかは一切ない。
2: あ、
1: 無駄
2: 吠えない、
1: うん、たまちゃんはね。だからこの暑くなる前のこの5月のタイミングでいろいろ連れ回してます。
2: 確かに、ね、もうでも夏ですね、気分は
1: 早いね。
2: 全然夏です。
1: 早いね。でもね気温も本当上がってきて、
2: はい、
1: 早いですね。
0: あのさ毎年思うんだけどさ、
1: うん、
0: あの灼熱の中をワンちゃんの散歩してる人いるじゃない、うん、
2: ちょっと困る
1: ね。なんかさ何年か前にさ、うん、あの上野のあそこあるじゃないですか、
0: 水上音楽堂。
1: そうそう、水上音楽堂であるじゃないですか、はいはい、夏のね、夏祭りというか歌の祭典みたいなのがあった時、はやぶさも一緒だった時に、はいはい、大和くんいたと思うんだけど、うん、その上野駅の近くのコンビニの外にワンちゃんがつなげられてて、うん、覚えてる？
0: あ、
1: なんか日中だよ、もう全然
0: ローソンの前だ。
1: そうそうそう、うんうんうん、日中でもう一番暑い時間、うん、もう人間だって暑い
0: なんか言ってたな、ま
1: さに。そこに止められてて、えっ？ってなって、なんか心配になっちゃって
2: ね。え、それちょっと
0: なんか全然今初めて会ったワンちゃんのことを心配しすぎて、うん、わさみんが半切れになってる。
1: いやなんかしばらく見てたけど来ないから、うん、でも行かなきゃいけないからさ、うん、その楽屋入って、うん、でもマネージャーさんにすいませんやっぱ気になるから見に来てもらっていいですかって言って、うん、そしたらいなくなってたみたいなんだけど、うん、かわいそうだからこれ聞いてるね、ワンちゃん飼ってる皆さんは、うん、ちょっと昼間はね
0: ちょっとね
1: 控えていただいて、避けるのがいいと思います。熱中症で本当なくなっちゃうんで。
2: だから、
1: う
2: ん、だったらまたさ行かない方がいいレベルですよね。それならね、
1: うん、
0: だからみんな早朝に行ったりするんですよ。
1: もう毎朝5時ですよ。
0: すごいね、規則正しいわ。
1: もうもちろん嫌ですよ。もちろん嫌で、
0: ね、
1: もちろん嫌で震えてます今から
2: 夏が来ると
1: 夏来ないでと思って。
0: あ、なんか肉球やけどしそうな感じがするけどね。
1: やけどしちゃうのよ。
2: やけどするよね。
1: するする、コンクリートって熱いもんね、
0: う
1: ん、
0: かわいそうに。
1: いやだから夏が来る前に我々もアクティブに動きましょうよ。
0: で夏はもうおとなしくしましょう、う
1: ん、そうしましょう。
0: も
1: う
0: 極力出ない外に、
1: ね、
0: 命に関わるから
1: ね。自転車も趣味な。
2: いや夏はもう暴れます今年。
1: え、ほ
2: ん
1: と、
2: うん、
1: なんか全然やってないみたいなこと言ってなかった。
2: やってないけど、
1: うん、
2: 今年こそ。
1: ほんと
0: かい。確かに、
2: 夏はいろいろと頑張ります。
1: いってらっしゃ い、
0: い、 い、
1: い、 いってらっしゃい。
0: いい、これからね夏に向けてどんどん準備していきましょうよ、うん、さあそれではスタートしましょう。
1: 岩佐美咲、
0: はやぶさの
1: 同期で
0: 同様。
1: 改めまして、岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
0: 大和です。さあオープニングからワンちゃんの話になりましたが、
1: うん、
0: 今回お迎えするゲストも愛犬家の方でございます。
1: そうですね。
2: もう今日お会いできるのすごい楽しみにしてました。
0: 芸能界きっての愛犬家、
1: ね、うん、
0: まあ、ちょっとお辛い時期も乗り越えられて、
1: うん、
0: 今ようやくまたね平穏と幸せが戻ってこられたということで、うん、まあ、我々も安心しているところなんですけれども。
2: 楽しみです、ね、
0: 大先輩ですから。
2: 大大先輩。
1: いやすごいですよ、
2: お会いできる2回目です、
0: この番組2度目の登場、もうね、もうこれでわかると思います。

0: どね、いろんなお話伺っていきたいと思います。
1: 絶対聞いてください。
0: はい、岩佐美咲はやぶさの同期で同様、今日も60分最後までお付き合いください。
2: それではこの曲でスタートです。私岩佐美咲の新曲です、合鍵。

0: りしたのは岩佐美咲で合鍵でした。
1: 元気はつらつ歌謡曲。
0: 改めまして岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
3: 大和です。さあ、お便りいただいております。ラジオネーム英検準一級さん、すごいね、いただきました。美咲ちゃん、ひかるくん、大和くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 前に友達と盛り上がったトークテーマを送ります。それは自分にとってのナンバーワン調味料はです。友達は塩、もう一人の友達は醤油、僕はマヨネーズ。これは目玉焼きに何をかけるからスタートした話ですが、純粋に調味料だけの話で言ったら、長野出身の上司は味噌が欠かせないと。広島出身の同僚はやっぱりソースを愛しているとのことです。美咲ちゃん、光くん、大和くんは一番好きな調味料何かありますか？
0: これは、ね、あ、何？
2: いや、もう絶対につい先日も一人で感じてたの、醤油です。
0: あ、醤油、
2: やっぱり醤油ですよ。
0: やはりか、
3: 醤油ですか。
0: じゃあ目玉焼きにももちろん醤油？
2: もちろん、うちは醤油なんです。
0: あ、そうなんだ。
2: 子供の頃から、ソースをかけてもらったこともあったんだけど、やっぱり醤油ですね。
0: まあでも醤油はね、結構何にかけてもね、
2: 何にもやっぱ必要ですよ。ないと困るでしょ、
3: まあ、日本人ならね、
0: でも私は一番好きなのと、一番
3: 使う
0: なんか不可欠的な意味なものがちょっと違うんだけど、
2: はい、
0: 一番好きなのはマヨネーズなの、
2: はい、
0: でもそのじゃあ一個だけ使えるとか、そういう話になると塩だね、
2: はいはい、塩なの。
0: 塩だよ。
3: 俺も塩かも。
2: ちょっと待って、天ぷらとかさ、
0: 塩でいけるじゃん。
2: 嫌なの。
3: 天つゆべっちゃべちゃできた
2: いの。いや、だから醤油があればいい。
3: あ、醤油だった
0: の。あ、醤油なのね。
2: 天つゆがあればもちろん嬉しいよ。でもやね、あのね、醤油だったね、子供の時
3: から。時から。だから、馴染みがあるんだよ、
2: それがね、脳裏。
0: え、じゃあポテトも醤油だからね。
2: え？
0: そうだよ。ポテトに塩もかけられないし、ケチャップもかけられないよ。醤油で食べてね。
2: だったらかけないって手はダメなの？
0: いいよ。
3: いいそれはかけない
2: んだ。いいんだ。かけなくていい。
0: いいよ。
3: ポテト醤油もうまそうだな。
2: でも醤油だな。
0: ちょっと待って、なんか絶対醤油じゃないやつを言いたいな。
2: だってお刺身も絶対醤油で欲しいじゃん。
0: うん。
2: お寿司も醤油でしょ。
0: うん。
2: お魚は全般醤油じゃない。塩じゃなくて。
3: でも俺塩でいけるかも、魚も。
0: いけるよね。だってお寿司だって塩で食べる人いるんだから。
2: 嫌なのよ。
3: なんだろう。調味料でしょ。
0: うん、絶対塩だって。
2: あと何に調味料？ケチャップ出てないの？
0: ケチャップとか、
3: めんつゆとかは。
0: あ、めんつゆも強いな。あ、ポン酢ね。
3: あ、ポン酢
0: も好き。
3: ポン酢か。
0: ポン酢も好き。
3: ポン酢は捨てがたい。
2: あと何でし
0: ょ。じゃあサラダにも醤油かけてね。
2: いいですよ。
3: 醤油サラダってないの？
2: いいですよ。
3: 醤油ドレッシングか。
2: 醤油があった方がいい。
0: いいんですね。
2: うん、
0: シチューの味付けも醤油だよ。
2: なんでよ。
0: お味噌汁も飲めないんだよ。
3: 醤油使わないと。
2: だってあなた塩でしょ。
0: 塩で。
2: お味噌汁飲めない
3: じゃん。塩。
2: なんでさ。
3: 味噌汁は味噌だからね、もう。
2: じゃんね、そうじゃんね。
0: 飲めない。
2: 飲めないじゃない。
3: なんだろうな、調味料か。
0: 絶対塩だって。
3: 塩な気がする。
2: ええー。
3: 俺さ、白飯にちょっと塩かけて食べるのも好きなんだよね。
0: あ、いいですね。
3: でも私はもうこの塩を使うって決めてる塩があるから。
0: じゃあもう塩おにぎり食べれないからね。全部焼きおにぎりだよ。
2: いいよ。いい。
3: 焼きか。
2: 焼きおにぎり
0: いい。いや、焼かなくてもいいけどさ、醤油べったりつけた白飯だよ。
2: いいよ。
0: いいんだね。
2: いい。だってお餅だってみんな考えて。お醤油があったら食べれるじゃん。
3: まあ、
2: 塩じゃ食べれない。
0: いや、食べれるよね。美味しそうじゃない？
3: だって米だからね。
2: 違うって。
0: そ
3: う。
0: 違う？
2: 違う。
0: あ、そう？
3: 今ちょっと自宅のキッチンを思い返そう。
2: 納豆嫌い？
3: 大好き。
0: 大好き。
2: やっぱし醤油じゃない。
3: でも俺ね、
2: 塩じゃないでしょ。
3: 納豆俺
2: 卵かけご飯も。
3: いや、卵かけご飯食べないんで僕。
2: 食べないか。
3: 目玉焼きも食べないんで私。
0: いやー、塩だと思うんだけどな。
3: 不可欠ってなったら塩かな。
2: でもどうして？
0: 好きなのはマヨネーズだよ、一番好きなのはね。
2: 私はマヨネーズなくても平気なの。
0: たこ焼きも言ったね、
2: うん、
0: 言ったね、
2: うん、
0: あ、そう。
2: たこ焼きもだし、うん、だってあとマヨネーズ何ブロッコリーとか
0: とか、え
3: 豚ポテトサラダ、
0: あポテトサラダ食べれないからね、いいマカロニサラダも食べれないからね、
2: いいよ、
0: うん、いいんだ、
3: うん、何だよこの言い方
0: いや、うん、いいんだね
3: マヨネーズ、う
0: ん、ほら生姜焼き唐揚げにもマヨネーズつけられないんだからね、
2: 絶対つけないもん
0: そうなの、
2: だってあれすごいんだよ、
0: タルタルソースも食べれないよ、
3: あそういう面で、
2: うん、
0: いいんだ、
2: いいの、
3: まあ、よ
2: 大好きなんだね、
0: 大好き、
3: 何にまでマヨネーズかけられる、
0: え
3: 何でもいける、
0: 境目はどこですか
3: 好きだからもう何でもいける、
0: いやさすがにチョコケーキとか言われちゃうとあーー
3: いやもうそうなったらうまいかもよ
0: 厳しいけど、でもそれ以外だったら平気かな、
3: そうか、だからマヨラーの人って本当に何に
2: も、そうだよね、
3: だってそれこそ白飯にマヨネーズかけて食っちゃう、
0: あそれでもいけるし、
3: いるもんね、
0: 別に本当に何にでもマヨネーズさえあれば
3: そうか
0: って感じ、
3: 一応買ってるけど登場頻度が限りなく少
2: ない、マヨネーズでしょ、
3: うん、う
0: ちもそうだ、めっちゃ減るんだけど、だから
2: 下手したら賞味期限来てるもん、
3: う
2: ん、
3: そう、
0: カレーにもマヨネーズ入れるから、
3: ね、ああ、
2: ま、美味しいって言うけどね、
0: 美味しい美味しい、
3: で俺根がやっぱ卵嫌いだからね、
0: あそっか卵だもんね、
3: だからちょっと敬遠してんのかな、
2: じゃあやっぱもう塩が有利ですね、うん、ここでは、
0: そうここではね、
3: ここではね、
0: うん、
3: だって生野菜ってなると塩しんどいな、
0: え全然いけるでしょ、だってオリーブオイルと塩とお酢とかで、あ
3: それオリーブオイルの力借りれば、
2: 力借りればね、
0: そしたらもうドレッシングになりますよ、
3: それはそうなるか、
0: うん、っ使っちゃダメオリーブオイルも、
3: まあオリーブオイルを調味料に入れるかどうか
2: ね、ないとしたらね、
3: うん、まあね
0: 生野菜しよう、まあ、いけるよいけるよ、
3: 意外と白熱してるぞ、
0: 健康的じゃない、
3: まあ、ね、
2: これちょっと盛り上がりました、
0: 醤油よりはいけるわ、
2: あそう、
0: うん、
3: そうスープとかも塩で味付けしちゃった方が綺麗なスープでき
0: る、あそうよそうよいけるわよ、
2: だよ
3: 意外と盛り上がるぞこれ
0: だって塩もさ、六なんだっけ、六助の塩みたいな、助六の塩みたいな、
3: あれ
0: ま
3: い
0: 高いのあんじゃん、うん、ああいうのだったらさスープにしたって美味しいし、ね、
3: それを俺が絶対買うの、うん、
0: それにしましょう、
3: あの塩しか使ってない今、
0: あれ美味しいよね、
3: だしの塩、
2: ちょっとすごく盛り上がる、
0: うん、話、確かにいいトークテーマありがとうございました、
3: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
3: 英検準一級さんね、一級に昇格お待ちしております、うん、じゃあはやぶさの新曲聴いていただきたいと思います、ときめきわちゃちゃちゃスナックはやぶさへようこそ、
4: あらいらっしゃいスナックはやぶさへようこそ、今日も楽しんでいってちょうだいね、

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。
0: ためらいの右手。
2: お送りした曲は、はやぶさでときめきはちゃちゃちゃ、スナックはやぶさへようこそでした。
3: さあ、もう一ついただいております。ラジオネーム盛り合わせさんからです。僕は一人暮らしなので自炊をよくやるのですが、今欲しい家電の第1位は食洗機です。料理は好きですが、食器洗いが昔から大の苦手なんです。あと洗濯物を干すのも苦手なので、乾燥機能付きの洗濯機も欲しい。美咲ちゃん、ひかるくん、やまとくんは代わりに人にやってほしいほど苦手なこと、正直めんどくさいと思うことありますか。前に見たアンケートで5位皿洗い、4位トイレ掃除、3位髪を乾かすこと、2位風呂掃除、1位調理となっていました。他のベスト10の中にスキンケア、ヒゲ剃り、お風呂なども入っていましたということですね。俺でも皿洗い全然苦じゃない。
2: 僕も全然苦じゃない。
3: 洗濯も全然
2: 苦じゃない。僕も全然苦じゃない。
3: まあ一人暮らしだから、まあ改めて暮らしよね。
2: 全然苦じゃん。これだから全部あのね、僕ね、調理も嫌いとかじゃなくて、やり方がわからないだけなの。
4: あ、そうなの。
2: 絶対です。そうなの。だから別に嫌いじゃないし、苦手っていうのもただやってないっていうだけなんですよ。だからナッツライブってあの配信で楽しいと思う。
4: あ、本当に？
2: うん、あのね、1個あるんですけど、押してるとね、お裁縫、ボタンつけたり、ほつれを直したりっていうのを家庭科の授業で休んでたからよくやってなかったんですよ。だから分かんない。もうそれがもう一番今、この先もしおばとかが死んじゃったらやってくれる人がいなくなるなって 2,3 日前に思ってました。
3: 針仕事、
2: 針仕事困んの。できるんです。
4: できない。
2: だ、お母さん、
4: どういうこと？ボタンが取れたらどうするかって。
2: 取れたりとか、あとちょっとほつれたり。
4: ボタンが取れたまま切る。
2: 同じ
3: 重さがいい。いや、ボタンぐらいすぐつけられる
2: じゃん。できないのよ。
3: ちゃちゃちゃって、
4: それをつけるぐらいだったらこのまま切るって思って
2: 買うもん。もうこの服終わりなんだな
4: って。そうだね。そうそうそう、
3: 寿命が来たんだな。
2: 全く新しいんだけど、
4: うん、
2: でお裁縫できる人が友達に欲しい。
3: ああ、なるほど、ね、頼めるっていうね、うん、ああ、なんだろうな、
4: 面倒くさい。
3: ああ、でもじゃあこれはちょっと話が違うか。もう最近極度に面倒くさくなってきてることがある。一個だけ。
4: 何でしょう。
3: もう本当にもうこれ、いやでも、ね、人に頼めないんだよそれ。
2: 何？
3: 散髪。
4: ああ、行くのが嫌なんだ。
3: 俺ね、あのじっとしてる。

0: 時間がダメなの。
1: 大好き僕。
2: そうなの。髪
1: 切りに行くの。
0: だからこの間
1: 嬉しいじゃん。
0: 久しぶりに行ったけど。
2: 嬉しいんだ。
0: なんか時間
2: さっぱりするし。
0: うん。予約して。大好き。なんかこうなんていうので俺なんかあの何？
1: ケープ。
0: ケープ。
1: 大好き。
0: もうあれもさ緩めてもらわないとこの喉仏に当たってうえってなるの嫌なのよ。
1: それはさ担当の人が話が済まないとかなんじゃない？
0: いや話はねしなくていいのよ私。
1: 喋んないんだ、うん、
0: ずっと黙ってる俺。
2: へー。
0: でも携帯見ないと携帯も見ないよ。その代わ
1: り
0: その
1: 週刊誌読んだりする？
0: 絶対見ない。髪切ってるその切られてる髪をずっと見てる。
2: あのあれ1000円カットみたいなやつ早いんじゃないの？もう10分15分で終わっちゃうでしょ。
1: その方が早いかも。
0: でもなんかさ髪型一応表に出るからさ、うん、その刈り上げる時はよく使ってたんだけど。
2: まあそうだよな。
0: そう、なんか散髪だけはもう
1: めんどくさいんだ。
0: 髪伸びないでくれって思う。
1: めんどくさいんだ。
2: じゃあ美容師と仲良くなって家に来て切ってもらう
0: とかそれが一番いいわ。
2: それじゃない？風呂場で。うん、
0: 美容師の知り合いいるんだけど、
2: うん、なかなか。でもだからもうお金払うから、
0: そうそうそう、
2: って言ってね。
0: ただあのスタジオが家になるだけですから、
2: うん、そうそうそうそう、出張料金。
1: 僕は大好きだけどな行くの。そうだから、なんか美容院とか床屋さん行ってくると、うん、なんか運気が上がる気がするんだよね。
2: でも私も美容院やっぱ好きだな。
1: 大好き。
2: なんか
1: リフレッシュなの
2: ね。綺麗になるし、
1: うん、綺麗になるよね。
0: もうあの髪染めてる時間とか地獄。
2: あ、待ってる時間ね。
1: 美咲ちゃん何かあります？
2: いえ、そうだな。
0: 食器洗い苦手。
2: あ、でも洗濯物干すの嫌かも。めんどくさいね。あの乾燥ドラム式？
0: ドラム式
2: めっちゃ欲しい。
0: あれはもう問答無用で乾燥機のついてんのかな、あの形は。
2: パッ、うん、あ、どうなんだろう、ついてんじゃないのかな多分。
0: でも確かに乾燥機能あると便利だね。
2: ね、もうそのままだよ、うん、だって
0: そのまま。
2: それやりたい、まあ、私。
0: でも歩いて、まあね、歩いて40秒ぐらいのとこにコインランドリーあんのよ、
2: うん、
0: 乾燥機がある、
2: うんうんうん、
0: でさあそれもめんどくさいじゃん。
2: めんどくさいよ。
0: だったら家で済ませた
2: ら毎回毎回何百円払うのも嫌だしね。
0: であとこれ何分やればいいんだこれ、うん、
2: ねえ。だからちょっと欲しいな。でも何十万するじゃん。高いじゃん。
1: 高いよ洗濯機、
0: ね、洗濯機だけは安くなんないね。
2: しかもドラム式なんて言ったらすっごい高くてさ。
1: 絶対高いです。
2: と厳しいですね。
0: 何しろドラム式はうちの部屋置けない。
2: うん、あ、そうそう、でっかいんだよね、あれね。
0: ね、
2: そう、なんで諦めて、ちょっと頑張ってます。
0: ね、いやー、さ、いろいろあるわね。
2: ね、全部やってほしいよ。
0: うん、ちょっとなんかまためんどくさいなと思ったことあったら
1: 報告しますわ。そう考えて、やっぱさ、お母さんってすごい存在じゃない。
2: そうだよね。
1: これ全部やってくれて、
0: 同時進行
1: でお母さんじゃない。
2: そうだよ。お母さんってありがたいよね。
1: お母さん、ください。
2: ママ
0: お母さんをください。
1: お母さんはあてがってください。
0: 本当にね、もう全国のお母さん本当にありがとうございます。
2: いつもお疲れ様です。
1: 母の日が5月じゃなかったから。
2: あ、そうです ね。なので皆さんぜひこれを聞いていたら、お母様に感謝の気持ちを伝えましょう。それではここで1曲お送りしたいと思います。私岩佐美咲の新曲のカップリング曲です。マリブの海へ連れてって。

0: 神崎でマリブの海へ連れてって聞いていただきました。
1: さあ続けて早見さんの曲なんですけれども、ちょっと私がですね、まあ、今この時期なんで、はい、今ちょっと話も出たんで、はい、私が厳選したちょっと今だから聞いてほしい

0: お送りした曲は大滝ひかるで母の人生、あの日の母はもういないでした。
1: 有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲岩佐美咲はやぶさの同期で同様、番組はまだまだ続きます。
2: さあこの後はゲストコーナーです。は
0: い、
2: は
0: い、お待たせいたしました。小柳ルミ子さんをお迎えいたします。お楽しみに。
1: 元気ハツラツ歌謡曲、有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、この時間は岩佐美咲と
2: はやぶさの同期で同様をお送りしています。
0: さあここからのお時間はゲストをお迎えしてお送りいたします。再び大先輩がこの番組に、
2: もう大興奮です。嬉しくて、
0: はい、お越しくださいました。はい、今回のゲストこの方です。
3: 小柳ルミ子です。
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしておりました。
3: ありがとうございます。
0: 2回もすいません。
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
3: お久しぶりです。みんな元気そうでよかった。
0: ありがとうございます、
3: 本当に。
0: ちょっと今小柳さんにお久しぶりですっていうのちょっとドキッとした、
2: あの今お久しぶりねって言ったからね。
0: ちょっとドキッとした。
2: 実はちょっと歌ってましたね。
1: あ、そうなの。いらっしゃる前に。
3: あ、本当にありがとうございます。もうその
2: 本当あれ以来ずっと、あの欠かさずブログ、うん、毎日見させていただいてまして、で、あの昨年、あのルルちゃんが旅立たれた時も、もう本当にあの悲しくて辛くて、でも早くお元気になっていただきたいけど、でもこれは本当にそれだけの大きな悲しみなわけで、でも、あの必ず生まれ変わりのね、ルルちゃんに会えますよっていうお言葉をもらったって聞いた時に、僕もずっと祈る思いで、絶対そうだと、絶対ルルちゃん戻ってきてくれると思って、うん、陰ながらなんですけども、そう思い続けたんですね。
3: ありがとう。
2: ブログ見ながらなんですけど、そしたら今年本当にあのまんまのルルちゃんが赤ちゃんとなり、
3: そうなんですよ、
2: 出会えて、
3: もうね、私ね、
2: びっくりしました。
3: この、ね、奇跡がいっぱい重なって、うん、もう本当にね、1月15日今年のね、
2: はい、
3: もうあの子を抱いた時もう震えて、もう体が震えて、もう涙が出て、奇跡って本当にあるんだと思った。だからあのワンちゃんとかね、猫ちゃん、もう本当に家族ね、同様にみんな愛した子たちは必ず飼い主さんのところへ、あの姿を少し変えて。

Ternecer, caber na sua mão. Foi qual nuvem passageira foi.

0: FM 浜那須 Japan 76.1。 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: FM 浜那須沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM を

0: つないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山慎介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
4: 雨がひどくなってきたわ。
5: お父さん大丈夫かな？
6: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
7: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。
8: FM ハマナスジャパン 76.1

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降、おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。代わってのニュースです。大通ビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通公園での札幌大通ビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。代わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で、新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万

へと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュースです。

前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会自

トで誘い合って、ぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月

1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日

続いて空知地方の詳しい天気です。13日は南の風が後北西の風に変わり晴れ、昼前からは曇りで、ところにより昼前から夕方は雨の見込みです。14日は北の風が後南の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内13日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後13日朝6時まで雨の降る確率は 0%。 13日朝6時から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市みその五条三丁目、斉藤民次郎さん。斉藤民次郎さん、男性の方です。去年95歳でした。通夜は12日午後6時より、告別式は13日午前9時より。岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市日の出台5丁目橋本正邦さん。橋本正邦さん、男性の方です。去年81歳でした。通夜は13日午後4時から午後6時。通夜は13日午後4時から午後6時。岩見沢市大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。変わってのニュースです。大通ビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通公園での札幌大通ビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。変わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。代わってのニュース。

です。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を開くなど支援の動きが広がっています。変わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真

含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方

利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、

ショパンのソロ作品210曲中、参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
0: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近13日は気圧の谷が通過するでしょう。このため13日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方、13日は晴れのち曇りでしょう。

続いて空知地方の詳しい天気です。13日は南の風が後北西の風に変わり晴れ、昼前からは曇りで、ところにより昼前から夕方は雨の見込みです。14日は北の風が後南の風に変わり晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内13日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後13日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 13日朝6時から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥恵美お伝えします。宮見沢市みその五条三丁目、斉藤民次郎さん。斉藤民次郎さん、男性の方です。享年95歳でした。通夜は12日午後6時より、告別式は13日午前9時より、宮見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場宮見沢西にて執り行われます。宮見沢市日の出台5丁目橋本正邦さん。橋本正邦さん、男性の方です。享年81歳でした。通夜は13日午後4時から午後6時、通夜は13日午後4時から午後6時、宮見沢市大和一条9丁目宮見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1。
3: 岩見沢姿勢だより。
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある。

口の乾きが気になる。この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロゴホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はロゴホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは

0: ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
4: JOZZ1AFFM こちらは FM 浜松です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地しるべし地方、今日は曇り後一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。